se lasă în urmă, totul ce pe noi ne ține. Începem ziua azi, terminăm mâine. Te rup tare, tare piesă pe care o pun. Și gândurile tale te duc spre ceva nebun. Eu nu sunt împotrivă, din contră mă grăbesc. Nimic nu vorbesc, mă uit și zâmbesc.

discuții în Telegram, în TikTok-ul nostru, Radio Record Moldova, să ne simțim bine și, evident, să întâmpinăm această penultimă zi ordinară de muncă din săptămână împreună. Zic să nu tragem prea mult de timp, ci să vină și o piesă forță. Iată, una nouă-năguță în playlistul Radio Record.

Alexandru e primul care ne lasă comentariu în telegramul nostru din Bălți. Bună dimineața! Mai jos din Bologna ne salută Sergiu. Sergiu e la volanul unei mașini de mare tonaj și de nu greșesc eu, se află pe autostradă, ori cum spun și italienii, alături de autostradă, se numesc tangențiale. Casa Profi, bună dimineața Moldova! Dimitri e cu noi, neața! Eu deja Orheiul l-am trecut, o zi frumoasă pentru toată lumea. Eu am o urare pentru voi toți. Oriunde v-ați porni, să ajungeți înapoi în siguranță, sănătoși, acasă. Nicolae Bugor e cu noi, dobre utra banda, ce cana na sviazi, vsem хорошего дня, удачи! Bine, Nicolae, o zi frumoasă! Mai jos, Cristina transmite o fotografie cam încețoșată. Bună dimineața!

0: dimineața la Euroveni, zici că e toamnă, la ce ceață este afară. Sincer, la Chișinău, zona pe unde am mers eu, nu e niciun fel de ceață, chiar din contra era foarte senin, dar nițel parcă e înnorat afară, dar se reglează vremea. Casa Profi, felicitări cu ziua lucrătorului bancar. Apropo, da, astăzi 4 iunie este ziua lucrătorului bancar. Felicitări pentru Andrei Gogu, cel mai bun consultant în afaceri. Odihnă plăcută, frate, așa zice Casa Profi. Felicitați-vă, oamenii dragi vouă, pentru că e cumva o plăcere de partea lor să ascultă și din partea noastră să citim. Julenca, bună dimineața! Nu te umfli să stai așa la microfon, să taci!
1: Доброе утро, Виктор! Доброе утро, банда! Всем привет! И давайте-ка вместе просыпаться, в принципе, уже бодрые треки, которые звучат в нашем эфире, я думаю, в этом вам помогают, а если нет, не переживайте, потому что мы, в принципе, в этой студии именно для этого и есть, для того, чтобы помочь вам в этом нелегком утреннем деле. Кстати, по поводу тумана, у меня он по дороге был.
0: Și unde s-a terminat? Eu n-am văzut ceață absolut deloc. Iată, tu vii de la Ciocana, eu pun mâna în foc că până la intersecția Grădina Botanică, unde e podul ăla de la Calea Basarabiei, ceață poate fi, dar mai departe nu-i ceață.
1: Nu, dacă noi bine. Cam așa și era? Da, da, da.
0: Serios, n-am prins nici gram de ceață. Nici gram. Așa bine, senin, frumos.
1: Нет, утро туманное было с моей стороны, с той стороны, откуда я приехала я, но очень быстро рассеивается, поэтому я думаю, не задержится надолго туман сегодня, и это тоже радует, потому что хочется, чтобы видимость все-таки была хорошая.

0: Reclamă.
1: Ai aflat că ai cancer? Nu ești singur. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079 658 328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
4: С 11 по 14 июня Numina Expo Mobile дает шанс выиграть кухню по индивидуальному дизайн-проекту или одну из трех готовых кухонь. Да-да, выиграть целую кухню. Mold Expo с 11 по 14 июня. Изучайте, выбирайте, выигрывайте. Подробности на expo.numina.md.
5: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
6: Здоровая улыбка – это уверенность, которая с тобой каждый день. В клинике Scoot Dent мы бережно заботимся о здоровье зубов всей семьи. Современные технологии, опытные врачи и лечение без боли комфортно и спокойно. Ждем вас по адресу Сфатулцери 61А. Scoot Dent – надежный выбор для улыбки, с которой верят в себя.
7: Ты за рулем? Значит, к расходам на заправке ты всегда готов. А теперь с Moldcell Visa Card у тебя 7% скидка на заправках Vento по всей стране. Заправляешься, оплачиваешь картой, а скидка применяется сразу при оплате. Активируй карту за несколько минут в приложении Moldcell Money. Это бесплатно, и карта доступна всем, независимо от мобильного оператора. Заправляйся выгоднее, минус 7% на любой вид топлива. Предложение действует до 15 августа. Подробности на moldcell.ro.
8: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
9: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din zeci de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate... Se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
10: Pat cu saltea doar 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinilor 1, Chișinău.
11: X-Auto. Schimbă jocul în această vară. În iulie nu oferim doar mașini. Oferim reduceri de până la 1000 de euro și vacanțe în Grecia, Turcia și Bulgaria. Cash, credit sau schimb. Nu contează cum cumperi, pentru că tu meriți mai mult. X-Auto. Șoseaua Balcani 7A.
12: Promo.
13: Ascultă emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon la Radio Record. Participă activ și câștigă premiile oferite de Velojan. În fiecare zi de lucru ai șansa să intri în direct, să participi, iar în fiecare vineri să pleci acasă cu premii de la partenerul orei velojan.md.
12: Promo.
14: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
15: Dance лето.
14: На рекорде.

precipitații nu se prea prognozează. Mâine, în general, mai cald, 27, cerul va fi senin, însă precipitațiile probabil să revină în weekend, sâmbătă, duminică, dar tot va fi cam călduț. Cam atât cu prognoza meteo, dacă totuși am început noi să discutăm despre aceste mici fenomene meteorologice. Mă, dar nu știu cum primăvara asta, iată, spre vară, nu știu cum va fi spre toamnă. E cam straniu. De

0: grindină și vijelie. Doamne, adică de mult nu s-a mai văzut așa cicloane care să ne ofere o așa prognoză meteo. Dar în fine, acum parcă totul s-a mai reglat, e în ordine.
1: Хотя вот я когда говорила с моей мамой, она рассказывает о том, что раньше как раз-таки переход от весны в лето был вот такой. Он был длинный, он был холодный. Месяц май он, ну, тяжело согревался, да, постоянные какие-то дожди были, постоянные какие-то ветра были. И только ближе к началу июня наконец-то согревалось. Поэтому можно сказать, что все идет по кругу. Когда так, когда так, я очень хорошо помню, 5 или 6 лет тому назад, в это время, июнь месяц это был, так как у нас мама, моя мама именинница 18 июня, да, мы праздновали день рождения, соответственно, я очень хорошо помню, что мы были в куртках 18 июня, мы праздновали день рождения в лесу, мы взяли беседку. Соответственно, мы все были одеты в куртках весенних таких, знаешь, не прям зимних, но достаточно теплых весенних куртках.
0: Mm-hmm.
1: Так что...
0: Păi era prea noaptea sau voi ați început de la 4 dimineața distracția?
1: Нет, просто был такой холодный июнь в том году.
0: Da, acum nu e mai diferit. 4 iunie abia se încălzește un pic, prieteni. Anul trecut, de nu greșesc, pe vremea asta era cald deja. Noi eram la mare anul trecut cu toată echipa. O temperatură, am venit ars acasă. Și nu cine știe ce în Bulgaria. Adică, practic, avem... aceeași climă. Dar hai să trecem la comentarii în Telegram.
1: De noi meteorologi. Не только в Телеграме, потому что комментарии у нас собрались уже и в ТикТоке, где тоже можно их зачитать. И даже я вас призываю, те, кто нас прямо сейчас смотрят, пишите комментарии, отправляйте нам ваши пожелания по поводу того, кому передать приветы. И даже можете признаться кому-то в любви, почему бы и нет, с утра пораньше. Каса профи репарации. Зича чел майтари комитет де диспозиции буна. Буна деменяца. Кулшко официал отправляет нам тоже комментарий. Доброе утро из Беларуси. Доброе утро и вам. Если вы нас прямо сейчас смотрите, если вы только-только подключились к нам в ТикТоке, то вот не теряйте время, передавайте привет, пишите комментарии, мы все-все зачитаем.
0: Iată, ne transmite și fotografie, paharul de cafeluță și a găsit un pix. Iar pe pahar scris Radio Record Inimioara. Maxim, să ai o zi minunată, așa cum ne scrii și tu nouă. Crazy e cu noi, bună dimineața, e pe Bulevardul Dacia. Pentru toată lumea o zi minunată. Mai sus Vania, bună dimineața, Iulia. Alexandru, dobre utra. Sem și carnava dnea i nastraienie. Angela de la Buiucani ne salută. Artur Șoimu, neața Chișineu, bună dimineața, Record. Salutare tuturor recordmenilor, să aveți o zi minunată! Frumos! Așa. Pe traseu e parțial încetoșat. Dimitri transmite confirmare. Și Sergei Zatic, salutare de pe autostrada Bologna-Milano. Așa îmi plac denumirile astea italiene, Bologna, Milano, Firenze.
1: Automat Roma. Te duce cu gândul la o vacanță, la...
0: Da, da.
1: La
0: dar mie, în general, îmi plac denumirile orașelor din Italia și atunci când sunt prin România, în deplasări sau chiar într-o vacanță undeva, îmi place tare mult cum sună localitățile din România. Doamne, cât de mult! Adică mai am încă un pic, încă un pic și ajungem la Bacău. La așa. București, Oradea, Timișoara sau localitățile Tecuci, Cluj, bun, ăsta e oraș cumva.
1: Bine, am înțeles, mamă, localitățile, cum sună localitățile, da, din Italia, da, da, plac, da, din România, îți plac, dar din Moldova.
0: Și din Moldova, da, gen Chirsova, adică parcă sună așa, știi, nu știu cum așa, cam dur. Sau, stai că, uite, acum nu-mi vine, din...
1: O altă localitate.
0: În nordul țării, mă, și mereu o zic și voi transmiteți fotografii de acolo. Uite, am uitat, nu vine. Am eu o localitate legendară pe care o zic așa, cu B.
1: Random.
0: Cu, random, dar vine exact e așa cum nu-mi vine. Stranie dimineață.
1: Ia să vedem cât de bine te cunosc cei care ne ascultă. Maxim zice, te lenești, poate.
0: Nu, no, nu te lenești, nu te lenești. E cu B. Hai mă că o să scrieți, e clar, eu foloseam asta foarte des și voi trimiteați încă, trimiteați mai ales fotografii.
1: Basarabeasca?
0: Nu basarabeasca!
1: Zice Maxim. Бричень.
0: Ну! No!

0: Ce nu vă spun?
1: Aha, bubuieci.
0: Bă, nu! Hai că nu să vină!
1: Balatino.
0: Da, Balatina, mă! Bratușeni, vine Alexandru Ionețel. Da, da, da, ăsta este.
1: Ai văzut cât de multe localități avem cu B?
0: Cu B, da. Și sunt sigur că nici 10% din cele existente nu au fost scrise aici.
1: Это всего лишь, знаешь, как говорят, это всего лишь верхушка айсберга. А сколько их всего и сколько можно найти, это правда.
0: Mai știi ceva cu B? Localități, sate, orașe cu B?
1: Давай подумаем.
0: Iată, când mergi spre B, treci prin Brăvicieni. Când mergi spre sud, prin... Bursuc? Bursuc? Satul Bursuc?
1: Acum, sincer, să fiu nu prea îmi vine.
0: Băniești, da, raionul Telenești, Baraboi, Bălăbăniești, Bălăsinești. Sunt multe, mă, adică îți dai seama, ho-ho-ho, Budești, Bestemac, satul Bestemac, prima dată aud, Bozieni, Bălăniești,
1: Bugeac, Bugeac, Băurici,
0: Brânzenii Vechi,
1: ai văzut?
0: Budăi. Mă, din Telenești o grămadă sunt, wow! Bălănești, Bălăbănești, Baimaclia. Baimaclia e și în raionul Căușeni și... Bun, geografilor, dăm publicitatea și revenim. Eu cred că ar fi ok să vină o piesă geografică la fel după blocul de publicitate. O să auziți care.
2: Dance Radio. Record. Reclamă. Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
3: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
4: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-4-107-9.
7: Dance лето.

întreaga țară. Alexandru la fel ne salută în aplicația TikTok și trecem la partea pe care eu o ador, adică localități care spontan a ieșit această temă cu litera B din Republica Moldova. Baraboi, am bănuit că această piesă va fi San Francisco. Eu am avut din start această idee când am zis o melodie geografică. Deci eu din start am scris San.

0: cu, apropo, localități, Iura zice de Bulbaca, ceva mai devreme, Bahmut, scrie Iura, Baima Clia, zice Casa Profi, încă o variantă a fost Bălțata. Da?
1: Bălțata.
0: Da.
1: Țin minte, pe, nu știu dacă acum mai se mai întâmplă asta, când trenul Chișinău-Basarabeasca, când mergeam spre Căinare, acolo făceam ieșirea din tren, aveau o stație mare la Bălțata. Mă, nu-i departe de Chișinău, azi vreo 20-25 de kilometri, trenul făcea pauză acolo, o pauză din aia mai lungă, așa, de vreo 5-10 minute. Iată, de acolo și mi s-a întipărit Bălțata, dar toți spuneau, am ajuns la Bălțați. Dar poate sunt localități diferite.
0: No, dar я не знаю, если честно. Но может тот, кто нас сейчас слушает и точно знает, если это две разные местности, то напишите, пожалуйста, нам про это. Кроме того, что все пытались отгадать, про какую местность мы говорим, есть у нас и просто сообщение. Например, пишет нам PS Salutar de pe Autostrada Valencia, да, в Надвиняца. Также у нас чуть позже пришло от Стратана Тудора. Salutare tuturor recordienilor, da, bună dimineața, bună dimineața Tudor.
1: Recordieni, parcă cumva suntem neam cu Gordienco, știi? Așa mi-a venit, Gordienilor, recordienilor, Natalia Gordienco, dacă ne auzi, bună dimineața, te salutăm, te felicităm cu noua ta emisiune. Mai sus avem mesaje, Doamne, voi faceți chat din Telegramul nostru. Vă încumătriți aici, să înțeleg eu. Daria Bursuceni este... da, da, ție ponele ștovite, iubiți geografiu, ador, ador, inclusiv geografia Republicii Moldova. Urmează o deplasare mai lungă, cred că până vreo două săptămâni, până tocmai prin Bulgaria și mergem cu mașinile, de aia toate indicatoarele vor fi citite de mine. Nu pentru că voi fi la volan, dar pentru că îmi place. Să trecem și la partea asta frumoasă. Bobulești? Bobulești? Mă, nu cred că există așa sat în țara noastră. Bobulești!
0: Sunt sigură că există odată ce a fost scris, dar unde se află deja este o altă Florești. Întrebare. În Florești? Mamă, ai văzut că există?
1: Dar e un sat din cadrul comunei Gura Camencii din raionul Florești. Adică acum sunt multe localități care mai mici, care s-au alăturat de alte localități un pic mai mari, știi? Și sunt comune, știi? Iată, Bobuleștiul este din această categorie. Și că aici au fost descoperite osemintele boierului și ale soției sale care stăpâneau satul, amplasat în Valea Răutului. În preajma satului au fost efectuate cercetări arheologice. A, mă, ha, că e frumos, e bine.
0: E cu istorie cumva, da?
1: Da, da.
0: Uite, zice tonul Alex, da, de ce așa departe? Bărdar, cui îi lăsați? Nu, nu-l dăm la nimeni, Alex. Da, stai liniștit, să rămâne cu noi.
1: Bardarul e cam departe de noi. Mai aproape Băcioiu, fix aici.
0: Da, apropo, da, da, bine, Băcioiu e mai aproape, sunt de acord.
1: Dar în general noi suntem la Botanica.
0: Uite, dacă cineva se împarte cu cunoștințele geografice, Sasha WZYY zice, salutări din Chișinău, am examen într-o oră.
1: Ce cred fel că... de examen? La școală auto?
0: Nu, eu sau cred că BAC.
1: Azi
0: nu știu, azi nu am auzit să fie BAC, dar probabil...
1: Nu, poate fi astăzi BAC-ul. Poate. Marți s-a întâmplat BAC-ul la... Noi vorbisem la radio, BAC-ul la română.
0: A, da, a fost BAC-ul.
1: Și peste o zi cumva vin examenele, știi?
0: No, e,
1: și
0: iată, luni... zice Sasha că de clasa nouă. A, vai de mine. Hai să fie cu bine.
1: Cu Doamne ajută.
0: Exact, să, nu știu, să dai de cele mai ușoare întrebări. Sau cel puțin de cele care le cunoști.
1: Să ai concentrarea și mintea exact la cele întrebări, să ai și răspunsurile, să ai un 10, forță. Clasa 9 are examene astăzi, Lenuța confirmă asta. Baurci, Baciaclia, Bolohani, Bahu, Bahmunt, Bucovăț, Doamne! Un challenge extraordinar. Dăm piesa și reclamele.

0: Reclamă.
1: Compania de transporte Gala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre.
2: Строишь или делаешь ремонт? В Экопрофиль найдешь металлочерепицу, водосточные системы и заборы жалюзи. Мы используем металл только из Кореи, Швеции и Германии, а поскольку все производим сами, ты получаешь честную цену напрямую от производителя, без посредников. Выбирай модель на ecoprofil.md.
3: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Când vrei rezultate perfecte, contează ce vopsea alegi. Vopseaua Dnipro Contact, creată pentru orice lucrări de interior și exterior, cu o calitate premium recunoscută de profesioniști și potrivită pentru orice proiect. Comandă online pe piramidamarket.md. Dnipro Contact. Vopseaua pe care te poți baza.
5: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank. Cu poftă de business!
6: Супер плагин гибрид от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
9: Facturile la electricitate îți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md. 079-88-3232.
10: В честь чемпионата мира по футболу «Инка» бросает вам вызов. Заходите в любой магазин «Инка» или «Пит», выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30% – все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с «Инко». «Инко».
11: Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764

0: poarta.
1: Nu m-am apăsat la petricare, adică m-am trecut cu mașina. Eu așa ușor, ușor, obosit. Ajungem acasă, ne punem să facem ceva, să mâncăm și respectiv el zice, Victor, mai vorbește ceva cu mine, mai povestește ceva. Eu de obicei îmi place să mănânc în liniște, îmi iau, nu știu, gen, telefonul ca un copil mic, știi?

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
2: Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Преобразите свою кухню с Римобел. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобел предложит идеальное решение. Зайдите на remobel.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также три ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобел. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
4: Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
5: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Algaral Protect – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Algaral Protect помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Algaral Protect в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
6: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur. Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
7: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp. Pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
8: Fie că pleci la mare, la piscină sau doar vrei să arăți perfect vara aceasta, noi avem tot ce-ți trebuie. Costume de baie, accesorii, ochelari pentru întreaga familie, femei, bărbați și copii. Ne găsești pe Instagram și TikTok. Costume de baie, Flirt, Chișinău, centru intersecția Ștefan cel Mare cu Ismail, pasajul subteran.
3: Ремонт в самом разгаре, но не хватает средств? Не откладывай и в этот раз. Подай заявку на кредит до 500 тысяч лев без залогов Микроинвест и наслаждайтесь комфортом вместе со своей семьей. Микроинвест. Кредиты для трудолюбивых людей.
9: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga minci FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
10: Luna copilăriei la Grand Hall and Baby Hall. Hai să sărbătorim bucuria de a fi copil și să construim amintiri magice alături de cei dragi. Vă așteptăm la Grand Hall and Baby Hall.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 179.

0: На рекорді.
1: 0780-170-179, numărul de telefon din studio. Ora conține plasare de produs. Încă un rock super jocul de mâine îl puteți câștiga astăzi în borcanul de 3 litri. Max Auto oferă mai mult decât o mașină, oferă siguranță și încredere. Mașinile sunt atent verificate cu garanție, import la comandă după preferințele voastre, trade in, schimb de mașini vechi, rapid și avantajos, experiență vastă în domeniul auto. Max Auto, calitate, transparență și încredere la fiecare kilometru. Da, încă un finalist astăzi îl putem identifica. Important este să ne sunați și să jucați cu noi borcanul de 3 litri. 30 de secunde, o literă, o locație și cât mai multe chestiuțe care ar încăpea în acel borcan.
2: Да, я готова лично для вас уже озвучить и локации, и буквы. Надеюсь, вы готовы с нами сыграть. Номер телефона Виктор вам напомнил, поэтому вам все, что нужно сделать, это достать поскорее свой телефон, набрать номер нашей студии и вместе с нами сыграть в трехлитровую банку. Доброе утро! Да. Или не доброе утро для кого-то.
1: Лилия номер 2, buna dimineața.
3: Buna dimineața.
1: Cine e cu noi?
3: Cert.
1: Sergiu, de unde ne asculți?
4: Cineau la moment.
1: Ai mai jucat borcanul?
3: Sigur.
1: L-ai mai umplut cu multe chestiuțe?
3: Da.
1: Care a fost cel mai bun scor al tău?
4: Pare mișcă 9.
1: 9? Asta e bine, Sergiu.
2: Atlicină rezultat. Ну что, Сергей, давайте тогда сыграем. Локация для вас будет банк, как ни странно. Да, ведь сегодня день, который празднуют работники банка, поэтому давайте возьмем локацию банк.
1: Литера pentru tine este B de la bancă. 3, 2, 1, go!
4: Бон, бонус, билет, бейджик, Brioșă, banană, așa, bec, busuioc, prândușă.
1: Așa. Așa. Asta a fost ultimul.
2: Ну что, Виктор сейчас делает подсчет, чтобы посмотреть, сколько слов всего ты назвал. И у нас где-то барабанная дробь наша. Тр-р-р-р-р. Сколько слов, Виктор? Сколько, сколько, сколько на этот раз?
1: Тут новые слова.
2: О, неплохо.
1: Am calculat ultimul cuvânt care exact
2: a fost brândușa?
1: Când, da, când s-a ciocolată brândușa. Așa am calculat eu. Nouă cuvinte, Sergiu. E un scor bun.
3: Mersi.
1: Dar nu ți-ai bătut încă recordul tău.
3: Încercăm data viitoare.
1: Da, să vedem, poate astăzi ești norocos și câștigi. O zi frumoasă, pa, pa.
3: Mersi.
2: Ну, ты знаешь, это хороший результат. Посмотрим, если кто-то справится с этой задачей лучше. У нас уже кто-то на линии. Доброе утро.
1: Няца.
5: Bună dimineața.
1: Cine e cu noi?
5: Mihaela.
1: Mihaela, lucrezi la bancă?
5: Nu.
2: Mihaela, ești gata să... Să numești 10 cuvinte, da? Pentru că Sergiu ceva mai devreme a numit 9 cuvinte, adică pentru ca să îl bați, ca să-i bați scorul, trebuie să zici 10.
5: Încercăm.
2: Încercăm.
1: Unde lucrezi?
5: Lucrez la radio.
1: Mihaela de la radio. Bun.
5: Da, da, da.
1: Poți să ne spui la care radio? Noi cu mare drag o să transmitem salutări pentru colegii noștri și pentru tine.
5: Lucrez la Radio România Chișinău.
1: Radio România Chișinău, bună dimineața,
2: colegilor!
1: Deci, ești la Radio România Chișinău sau Radio Chișinău.
5: Da, da.
1: Și, Mihaela, ce găsești acolo? Și începe cu litera...
2: Cu litera M, M. De la morcov.
1: 3, 2, 1, go!
5: Mâncare, Mihaela, mamă, masă, măr, minge, muzică, munte, modest, muncă, magazin, medic, melodie, medalie, memorie, mielc, medicament, mentor, măr, masă.
1: Și gata!
2: Și gata, stop, stop,
1: masca
2: timpul s-a finisat.
1: Masca a fost ultima. Mihaela, ai spus atât de multe cuvinte, însă ele nu, memoria aș vrea eu să o bag într-un borcan, să o țin la bătrânețe, dar nu pot, adică trebuie să încapă toate într-un borcan. Mielcu, calculat, masca, mărul.
2: Masca, ai mai zis tu câteva cuvinte care au fost luate în calcul, cele care încap într-un borcan de 3 litri, dar celelalte, gen munte, mamă, memorie, nu au fost contabilizate, da? Pentru că cumva...
5: Trebuia doar, am înțeles.
1: Care încap într-un borcan, cumva, adică să o bag pe mama în borcan, mama n-au să vrei să intri.
2: Astea sunt trei reguli de aur, da? Deci, în primul rând, să încap într-un borcan de 3 litri. Într-al doilea rând, ar trebui să fii dintr-o locație pe care noi ți-am numit-o, da? E studioul de radio. Și trei, ar trebui să înceapă cu o literă. Pentru tine litera era M. Deci cu litera te-ai isprăvit, cu, bine, cuvinte, ai zis destule.
1: S-a isprăvit, însă nu toate s-au contabilizat. Exact. Dar, Mihaela, sunetul. Ai și tu 9 cuvinte!
2: Wow! Dintre cele care le-ai numit, 9 au fost potrivite. Bravo, Mihaela!
1: Ești la nivelul lui Sergiu. Deci puteți fi fie amândoi în super joc, fie cineva deja va spune 10 cuvinte. Să ai o zi minunată!

0: Chiar. Unde este?
1: Credeam că ai vrut să pui niște aplauze pentru...
0: Aplauze! Bine, Mica!
1: Fii, e drăguț când te ascultă colegii.
0: Băi, hai să facem și noi într-o dimineață, să-i sunăm dimineața la radio în emisie direct.
1: Toți. Da, mai ții minte, noi chiar vorbeam despre acest lucru. Că noi chiar ne dorim acest lucru, să fim așa, nu știu, să avem legătură cu colegi, să-i felicităm cu ceva,
0: să recunoaștem, suntem puțini, dar am putea fi uniți.
1: Exact.
0: Și publicitate.
1: Cred că... Hai să mergem.
2: Record.
3: Dance Radio.
2: Reclamă. Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci, MyBank.
4: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
5: Этим летом выбирай путешествие с Zebratour. Заходи на zebratour.md и находи предложения в Турцию, Грецию, Египет, Болгарию, Испанию и многие другие направления для незабываемого отдыха на море. Выбери тур онлайн на zebratour.md или звони нам 078-326-222.
4: Giri devine și mai aproape. Giri Monjaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
6: Cel mai bun internet e cel la care nu te gândești, pentru că funcționează fără explicații. De peste 23 de ani, Starnet oferă internet stabil și televiziune interactivă în toate raioanele Moldovei. Starnet, recomandat de cei conectați. Intră pe starnet.md și convinge-te singur.
7: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
8: E deja vara. Planifică vacanța împreună cu Sebo. Mare, munte, nunți, distracții. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei, cu condiții avantajoase, până la 60 de luni și fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
9: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă gambă de pui la 55,90 lei pentru 900 grame și salată iceberg la 35,90 lei kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
10: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Record Dance Radio. Reclama na Recorde. 0-760-4-107-9.
11: Танцевальные треки – это то, что нужно для хорошего настроения. Dance лето.
2: На Рекорде.

0: Эфиры на рекорде.
1: Ну а мы собираемся продолжать играть в трехлитровую банку. Хотя у нас уже есть хорошие результаты, даже не один, а целых два игрока показали результат в 9 слов. 9, друзья, это очень-очень хороший старт. Я бы сказала, это прям, знаете, планка такая, которая не так легко будет побить. Тем не менее, я уверена, что есть у нас смельчаки, которые собираются прямо сейчас взять в руки телефон и набрать номер нашей студии 0786-0179. Доброе утро, с кем играем?
2: Меня отца. Наталья.
1: Че фач, пиундеешь?
3: Чем мучаешь?
2: Fabrica
3: de mobilă confort. Ok, Natalița, ești în departamentul de producere și tot ce găsești acolo începe cu litera F. 3, 2, 1, go, Natalia!
2: Flori, floașică, furnică, foaie, fân, furnitură, fluturi,
3: și atât.
1: Frică. Păi cum s-o punem noi într-un borcan de 3 litri? Frica a rămas.
3: Motănică fără frică.
1: A rămas deja în afara jocului, dar te-ai sprăvit foarte bine. Pentru că, hai să fim sinceri, a fost o literă destul de complicată, dar Natalia nu s-a dat bătută. A numit tocmai
3: 7 cuvinte, Natalia!
1: Wow, bravo! Natalia, e un rezultat minunat! Dar, din păcate, nu ți-a ajuns puțin ca
3: dar
1: să ajungi...
3: Dar e insuficient, da.
1: Exact, la nivelul lui Sergiu
3: și a Mihaelei. Să ai baftă, îți mulțumim pentru joc!
2: Bine, mulțumim, o zi bună!
3: O zi frumoasă!
1: Какие прекрасные люди до нас дозваниваются. Из разных сфер. Это так радует на самом деле. Вы даже не представляете. Доброе утро.
3: Няца.
4: Доброе утро.
3: Чине е куной?
4: Галина.
3: Галина, де унде не аскульц?
4: Дин Кишинев.
3: Чем мунчешь?
4: Логистика.
3: Логистика. Поти не спуши компания, са не путем ориента май бине.
4: Император.
1: Ага. Ну, уже можно сказать почти, что даже Галина привет передала всей компании, в которой она трудится. Ну что ж, давай сыграем, да? Ты знаешь то, что у нас на кону место в большом финале, который пройдет завтра. И если ты в него попадешь, то, возможно, именно тебе на карточку придут денежки, так, чтобы порадовать тебя перед выходными. Но для этого нужно хорошо сыграть, показать хороший результат. И локация для тебя это будет... Бабушкин огород.
3: Și litera pentru tine, Galina, este G de la Galina. 3, 2, 1, go!
2: Грабли.
4: Гриб. Галстук, гвоздь, газета, горох, стрелка.
3: Гата, а ты там хвост?
1: Стоп, время закончилось. Виктор сейчас делает подсчет для того, чтобы понять, сколько все же слов ты назвала. Я напомню то, что локация была бабушкин огород, а вот буква у нас была буква Г.
3: 6 кувинте, Галина.
1: Это из тех, которые помещаются в трехлитровую банку,
3: странный,
1: конечно.
3: Странный огород, галстук, дико...
1: Непонятно, чем там заниматься. Хотя я знаю, для чего галстук. Это чтобы помидоры подвязывать. Вот для чего. Помидор-то подвязывать чем-то надо. Но, конечно, грабли мы не сосчитали, потому что я не знаю, какие грабли должны быть размеров, чтобы поместить их в трехлитровую.
3: Флорили, штили...
1: Может быть.
3: Помынтулы только... лафынез, кумва.
1: Такая маленькая грабля, да?
3: Да.
1: Слушай, это и правда может быть и такое.
3: Пэй ласта ши мам гэндит, кумва.
1: Ну и поэтому...
3: Когда ауду лукру маре, дин сат ил фак мик, са вэда каре утилизаре. Мерси фрумос, Галина, сай о зи буна ши салутаре пентру коллеги дин маркетинг.
4: Спасибо,
2: Спасибо.
3: Папа, чао.
1: Чао. Ну, хорошая была попытка, согласись.
3: Буна, буна, буна.
1: И снова у нас была нелегкая буква, поэтому Галина справилась, правда, очень-очень хорошо. Доброе утро. Кто еще готов с нами сыграть? Доброе
3: Cine
1: утро.
3: Кто с нами?
5: Михаела.
3: Михаела, де унде не аскульц?
5: De la Buicani.
3: De la Buicani.
1: Victor, Victor, cum te simți în momentul când
3: stresat,
1: răsun Mihaelele?
3: Stresat,
1: deja a doua Mihaela în această oră.
3: Da, da, și am un mesaj necitit de la trei.
5: Ură, Mihaelele.
3: Mihaela, okay. Ce muncești?
1: Stai că am avut deja o conversație pe
3: adică
1: această temă.
3: Dacă nu e la bancă, înseamnă că mă relaxez.
5: Nu.
1: E ideea că Mihaela e secretoasă. Deja am cunoscut acest fapt. Bine, atunci îți dăm noi o locație și hai să fie piața centrală.
3: În piața centrală ce găsim și începe cu litera T de la tractor. 3, 2, 1, go!
5: Un tricou, un telefon, un toc, o tună, o tomată, tort, tiramisu, ton, tartină, trei jucării.
3: Este...
1: Dar erau, au fost destule. Hai să vedem câte au fost la număr. Victor, uimește-mă, te rog, uimește-mă.
3: Uimesc chiar în acest moment.
1: Așa, hai, sună tu.
3: 8 cuvinte.
1: 8 cuvinte.
3: Dar ce e aia? Tortină, ce e turtina?
5: Tartină, tortă, tartină, două.
3: Am înțeles, înseamnă că sunt 9.
1: Sunt 9 înseamnă că... Înseamnă că avem...
3: Nu, ziceam, adică tort, tortină, tortinică, tortinel, știi?
1: Tonă,
5: tartină și tortă.
1: Așa. E bine, 9 cuvinte, ceea ce înseamnă că ești la un nivel cu Sergio și cu cealaltă Mihaela, care a arătat un rezultat destul de bun. Acum, practic, avem 3 finaliști, doar în caz că nimeni nu va bate acest record, da? Pentru că mai avem ceva timp, vom mai juca, așa că acum trebuie să, nu știu,
3: să
1: țineți pumnii, da, nimeni să nu vă bată scorul.
3: Pa, pa, o zi frumoasă!
5: Da, o zi frumoasă!
1: Îți dai seama, bine. 3 persoane acum stau și se gândesc, Doamne, să nu le mai sune nimeni, să nu mai joace nimeni.
3: Să le se blocheze telefoanele,
1: exact.
3: Să le se termină lumina. Avem 4 finaliști de luni până joi,
1: Da.
3: Și 3 finaliști într-o singură zi. Probabil,
1: seama?
3: Dar mai jucăm încă o rundă până la horoscop și la sfârșitul orei 8.
0: Dance Radio. Reclamă.
6: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
7: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md. Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
8: Caro МД. Автомобили под заказ из Кореи, Китая и США. Найди автомобиль по выгодной цене с доставкой в Молдову на caro.md. Ты можешь быстро рассчитать полную стоимость авто с помощью удобного калькулятора. МД. Ты выбираешь, мы доставляем.
7: Ваше парковочное место стоит пустым, а кто-то рядом каждый день ищет, где оставить машину. Разместите объявление бесплатно на rentix.md. Сдайте или продайте паркинг, гараж или место для авто на rentix.md. Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig, totul la îndemână, într-un singur click. Шарго Транс vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Chargotrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
9: Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul, noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
7: Descoperă noile produse de la Bravo Profil, Retropanel, Britannica, False Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12.
10: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
11: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
12: Кроссер. Свобода движений без пробок. Велосипеды для детей и взрослых. Горные, городские, шоссейные и гравийные модели по доступным ценам. А еще современный электротранспорт, электровелосипеды, скутеры и карго-модели. И главное, водительские права не нужны. Кроссер. Заряжайся движением. Найдите нас по адресу Исмаил 47 или Петрикань 31.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

0: Нам нужен финалист. Нам нужен финалист. У нас есть трое. Трое игроков, которые показали очень хорошие результаты. Именно назвали 9 слов. Это Михаела, это Сергю и это еще одна, другая Михаела. Тем не менее, у нас есть еще желающие поиграть. Доброе утро. Телефоны разрываются.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро, bună dimineața.
1: Cine e cu noi?
2: Alexandru.
1: Alexandru, de unde ne asculți?
2: De la Botanica.
1: Ce lucrezi?
2: Un fel de șefutor.
0: Un fel de ce?
2: Un fel de șefutor.
1: Șef.
2: Da.
1: Am înțeles.
0: Un fel de șef.
1: Alex?
0: Da. Ai o locație sau o dau eu?
1: Hai, dă-o tu, pentru că cuvântul șef, poate fiecare companie și are șeful său, știi?
0: Exact.
1: Și e prea generalist.
0: Exact, dar și locația pe care o dau eu e destul de ok. Eu cred că cel puțin o dată în viață, practic toți au avut de-a facere cu această locație și anume cu o tipografie. La tipografie.
1: Și litera pentru tine, Alex, este... T de la tipografie. Go!
2: На русском можно?
1: Да.
0: Можно. Время идет. Скорей, скорей.
2: Типография. Телефон, тетрадь, тапок, тюбик, не знаю, с зубной пастой, тюбик с пастой, точилка, трубочка, ткань, томат. Трюфель.
1: Și gata, томатul a fost ultimul.
0: Stop. Итак, хорошо. Немного потерял ты из драгоценного времени в самом начале.
1: Да.
0: Пока думал, я уверена, ты назвал бы больше слов.
2: Я парковался.
0: Очень жаль, потому что, к сожалению, вот те самые драгоценные секунды были потеряны. Но у нас все равно хороший результат.
1: Iată, să nu fi pierdut acele 3 secunde din prima, era să ai 9 cuvinte și urma să ajungi și tu în lista de finaliști, dar ai 8 cuvinte. Și
0: ăsta
1: e un scor la fel de bun. Bravo, Alexandru, să ai o zi bună, spor în business.
2: Merci, de
1: asemenea. Pa.
0: Видишь, что значит несколько секунд потерянного времени?
1: Да. Хороскопу?
0: Да, обязательно. Без гороскопа никуда. Поэтому, друзья, настраиваем погромче радиоприемники и слушаем внимательно гороскоп от Виктора.
1: Berbecii caută să aibă o zi cât mai interesantă în ciuda situațiilor complicate la locul de muncă. Pentru cei din Zodia Taur, au parte de o zi cu interacțiuni nesperate. Încercați să vă treziți la fel de bine pe cât veți trata și pe cei din jur. În acest fel, vă dați importanța pe care o meritați. Gemenii se țin departe de controverse, mai ales de când au ales calea de urmat în ceea ce privește viața personală. Dacă vreți să aveți o luptă de putere, tratați-o ca pe o altă provocare din viața voastră. Cei din Zodia Rac caută să verifice de mai multe ori detaliile unei tranzacții pentru a vedea dacă aceasta este corectă. Mergem mai departe, Zodia Leu atrag aproape pe cineva de care credeau că cam a dispărut. Poate fi vorba de un prieten vechi, o rudă sau chiar cineva despre ale cărui opinii nu avea habar. Fecioarele sunt foarte atente la ceea ce se întâmplă în jurul lor, mai ales după ce au decăzut în urma entuziasmului. Balanțele sunt foarte interesante și încearcă să-și dezvolte

0: Пирей на рекорде.
1: Noi am revenit cu runda numărul 3 de joc. Cutia neagră, ora conține plasare de produs. Vreau sushi, oferă un voucher în sumă de 300 de lei pentru a-l schimba pe roluri, seturi, supe și multe alte produse disponibile și la serviciul de livrare vreausushi.md. Voucherul ajunge la cel care primul ne scrie răspunsul corect. Noi închidem jocul și îl invităm în redacția Radio Record să ridice premiul bine meritat. Biberon de lapte. Laura scrie mesaj. Body pentru copii. Deci aș zice acest domeniu, categorie care
2: poate
1: se referă
2: fi
1: la
2: legat,
1: copii.
2: Poate fi legat de copii, dar da, nu e legat de direct cumva, da? Deci direct, nu se referă da, doar la copii, dar
1: bun,
2: poate
1: lor
2: fi
1: le
2: legat.
1: Place asta.
2: Da, lor sigur,
1: le,
2: da,
1: le place,
2: da, da, da.
1: Rezultatul.
2: Eu vreau să zic că domeniul a fost deja scris printre comentarii.
1: Care-i?
2: Da. Deci, tu chiar vrei să-l
1: da?
2: Numesc?
1: Mă, e 9.43 de minute. Avem încă 17 minute plus blocul de reclame care va fi imediat, adică să...
2: Nu am să numesc domeniul, doar că am să zic cine a scris domeniul corect. Am să numesc pe persoana care a dat deja... caut comentariu, o secundă, caut pentru că l-am pierdut.
1: Eu
2: pentru că
1: timp...
2: este doar o persoană care a scris acest domeniu.
1: Eu văd Angela.
2: Așa, Angela, exact.
1: Ha.
2: Angela.
1: Bine,
2: a
1: Angela.
2: Scris deja domeniu.
1: Bine, Angela!
2: Pe altcineva nu am observat sau cel puțin nu am dat cu ochii peste un alt comentariu care a scris acest domeniu.
1: Apropo, un cuvânt de acolo apare și în varianta corectă pe care noi o acceptăm.
2: Exact, da.
1: Deci e combinație de cuvinte. Sunt trei cuvinte și o prepoziție, de nu greșesc eu. Iată, unul probabil e cuvântul cheie din toată combinația.
2: Da.
1: Este scris de Angela în telegramul nostru.
2: Да, все правильно говорит Виктор. Мы вам уже некую подсказку дали, да, то, что это как-то связано с тем, что написала Анжела. А вы уже ищите, смотрите и думайте, что я могла сегодня спрятать в нашей черной коробке. Напомню вам все подсказочки, потому что кто-то здесь пишет, говорит, да я ничего не понял, что это вы там за подсказки дали. Рассказываем и слушаем внимательно, особенно те, кто только-только подсказывает. Отключился. Черная коробка прямо сейчас у нас в эфире. Подсказки таковы. Это, во-первых, несъедобное. Во-вторых, этот предмет принесла я. В-третьих, я связана с этой сферой деятельностью. Те, кто нас слушают давно и знают, я рассказывала, что я этим какое-то время, какой-то период своей жизни занималась. Да и сейчас, в принципе, занимаюсь периодично.
1: Ай, сэр, клостем, ур май фолосит.
2: Вчера.
1: Аста. Ер?
2: Да, я вчера это использовала даже.
1: Угу. Ok. Și atât
2: da,
1: cu indiciile.
2: Paca, da.
1: Și e o combinație de cuvinte. Vă spun așa, sunt trei cuvinte, este și o prepoziție pe undeva. Plus, Angela are cuvântul cheie în răspunsul ei de la 9 și jumătate sau cum era timpul mai exact. 15 minute, cutie neagră, vrem răspunsul corect.
0: Record. Dance Radio. Реклама.
3: Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак не приговор. Выбирайте надежду. Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
4: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii. La doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook, Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
3: E Mobilier, alegerea ideală pentru mobilă la comandă. Fie că îți amenajezi bucătăria sau întreg apartamentul, îți oferim soluții personalizate, durabile și moderne. Comandă bucătărie și primești cadou cuptor electric, plită electrică sau o mașină de spălat vasă. E Mobilier, confortul familiei tale, prioritatea noastră. 0790 62 459.
5: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect, direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
6: Впервые в Молдове. Мировая звезда Рики Мартин Live 12 июня 2026 года на стадионе Зимбро. Окунись в живое исполнение легендарных хитов Living La Vida Loca, Мария и She Bangs. Не пропусти главное музыкальное событие лета. Почувствуй латино-ритм. Билеты эксклюзивно на livetickets.md.
7: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
8: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
9: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
10: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
11: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra. Doar pe alo.md.
12: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Pion cu Inco!
13: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: merge la cineva dintre voi. Sunt deja multe răspunsuri corecte. Foarte frumos. Eu am încercat să mă ridic sus cu răspunsurile, dar acolo nu am găsit. Hai să dăm jinglul de oră exactă și în ora numărul 10 o să vă spunem care e răspunsul și cine este norocosul. Dance Radio. Da, iată, am ajuns în ora, în momentul discordiei, da? Mărul discordiei.
1: Da, я говорю, что я прямо сейчас, у нас 241 комментарий. Я хочу, для того, чтобы все было максимально честно, перепроверить комментарии, чтобы не оказалось, что я сейчас назову неправильного победителя, поэтому мне нужно буквально 2 минуты для того, чтобы найти самого первого, кто дал правильный ответ. Минуточку.
0: Doamne, 241 de comentarii, multe răspunsuri și iată, dintre ele, cu Doamne ajută,

0: 4 de văicaperi. Ne-am distrat extraordinar de frumos. Să recunosc că am avut de pus în joc două obiecte tare interesante, însă a fost unanim ales astăzi acel aparat. Vă spun așa, printre altele, e un aparat pentru umplat baloane.
1: Da, pravilne ответ это aparat или насос для надувания шаров. Вот это был бы правильный ответ. Посмотрим, кто из вас все же отправил самый первый.
0: Eu am ajuns sus pe la 9.56, când a apăruse deja mai multe răspunsuri, nasos, dlea, șarof, pompă pentru baloane, dar primul care ne-a scris comentariul, răspunsul este needitat și evident până la 10 fix, e cel care câștigă
1: jocul. Я, конечно, могу ошибаться, но по моим наблюдениям, это Саня, который в 9.57 написал нанос для... Нанос. Ошибся одной буквой, да. Для надувания шаров. Я, конечно, могу ошибаться. Пока ищу, если кто-то это сделал ранее.
0: Cum am traduce noi așa, мотамо, нанос? Pe nas de umfla baloane.
1: Ceva de genul ăsta.
0: Ok, hai să verificăm dacă Alexandru este în lista de câștigători. Da, din păcate, Alexandru are deja un voucher câștigat.
1: Atunci
0: în data
1: zici,
0: de 18.05.
1: Atunci adică, îmi zici dacă Veronica Danilov, dacă Veronica Danilov a fost deja câștigătoare, dacă deja a profitat de voucher. Pentru că ea este exact următoarea cine a scris răspunsul corect.
0: E o Veronica ce a câștigat pe 22.05. E o Veronica ce a câștigat pe 20.05. Așa, deci, dragilor, noi o să vă oferim mesaje în privat,
1: da,
0: pentru a confirma.
1: Stop. Вот все же есть, был комментарий ранее, который пришел раньше Сани и раньше Вероники. Я же говорила, что где-то я все же видела, и это Аня. Аня написала еще в 9:47. Спасибо большое всем за помощь. Спасибо всем глазастым, которые нашли комментарий. Благодарю вас за помощь. Анечка написала насос для надувания шаров. 9:47.
0: Dar iată, Anișoare în lista de câștigători nu avem și probabil Anișoara rămâne în lista noastră de câștigători ce astăzi poate ajunge redacția Radio Record și să ridice voucherul din partea partenerilor.
1: No, я собираюсь прямо сейчас в наши комментарии прикрепить фотографию, потому что очень много вопросов про этот насос. Что за насос? Какой насос?
0: Фотография,
1: где?
0: Фотография.
1: Прямо сейчас будет, что вы не подумали, что мы тут как-то, знаете... Вас за нас ведем. Нет, все по-честному. Насос в студии есть. Насос из коробки достаю и фотографирую для вас.
0: Rămâneți cu noi. Începem ora numărul 4 de Văicaperi. Cu cea mai mare plăcere dăm play la muzică și ne auzim în următoarea intervenție și în telegramul nostru Radio Record Moldova. Aș zice că TikTok-ul nostru parcă a rămas cumva în umbră de aia. Cei care sunt conectați pe TikTok, ne scrieți mesaje, ne recomandați și piese cu mare drag. Facem interacțiune până la final de oră de TikTok O'Clock.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Goa Territory.
4: Goa Territory. The Star celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
3: Goa Territory.
5: Ai nevoie de mobilier nou? Nu te grăbi să comanzi! Vino la Lumina Expo Mobile! Ai oportunitatea inedită să compari soluții și materiale, să eviți greșelile de alegere și să rezolvi avantajos problema mobilierului. Expoziția are loc între 11 și 14 iunie la Mold Expo. Detalii pe expo.lumina.md.
6: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
7: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
8: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
9: Лето. Планируй отпуск вместе с Себо. Море, горы, свадьбы, развлечения. Для любой необходимости деньги найдутся в Себо. До 400 тысяч леев. Да-да, даже 400 тысяч леев. На выгодных условиях до 60 месяцев и без залога. Себо.
10: Кроссер. Либертатea мишкării fără амбутияже. Biciclete pentru copii și adulți. Modele MTB. Urbane. La prețuri accesibile. Iar pentru cei care aleg mobilitate moderne, transport electric, biciclete electrice, scutere și modele cargo. Crosser. Încarcă-te cu energia mișcării. Ne găsiți pe strada Ismail 47 sau pe Trican 31.
11: Jetur X50. Это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetur X50. От 14 900 евро. Jetur.md.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-179.
12: Dance лето.
0: На рекорде.

0: contă în raionul Telenești, orașul Telenești. Hai că ți-am zis. Care, câinii care sunt de gen masculin. Câinii care sunt de gen masculin.
1: Ia dumă. Da.
0: Sunt sigur că dacă deschizi Telegramul o să ai răspuns corect chiar acum.
1: Aia tot cine zna
0: terime. Da, eu asta la radio am spus. Nu. Sau în mare parte, iată, câinii, hai să nu generalizez cumva, probabil sunt persoane care sunt din orașul Telenești, ar zice, mă, dar ăsta bagă vrăjeala la radio. Ce nume poartă toți câinii de gen masculin pe care i-am avut și în continuare îi voi avea acasă la Telenești?
1: Victor, vă te, că se da, să vii tu și ni работе.
0: Ți-am zis.
1: Зайди в Telegram, посмотри, там будут ответы. Там, несу, там три разных ответа. Из какого мне именно, какой из них правильный?
0: Карес.
1: Есть вариант Чарли.
0: Чарли.
1: Есть вариант Урсу.
0: Да.
1: Есть вариант Дору.
0: Аша.
1: Бим, Рекс, Гривей, Барсик, Шарик. Ну, спасибо. Вот помогли. Помогли, так помогли. Кстати, хороший почти вопрос для игры плей-офф. Как в Теленештах называют чаще всего собак? Ну, именно мужского рода.
0: Da, adică eu am zis așa, știam că mai sunt persoane care au același nume la câini. Cotei, nu!
1: E răspunsul,
0: mă, ursul!
1: Ursul?
0: Da, da, da. Stai, așa, și de gen feminin.
1: Este variant женского имени.
0: Nu, mă, și bărbat, și masculin și feminin au ursul. Nu, sigur că nu.
1: Deci cățelul e ursul.
0: Da.
1: Dar cățeaua.
0: Da.
1: Ar fi ursoaica.
0: Nu! No!
1: Tot ceva legat.
0: Pare.
1: Tot e legat cumva de animale?
0: Da.
1: Chisea.
0: Rozătoare. Hai, mă.
1: Mâșca.
0: Prieten, eu am spus asta la radio, adică Iulia are nevoie de ajutor.
1: Sania, Sania. Este variant Julia, e lișucă.
0: Nu, da, nu.
1: Шура?
0: Ну.
1: Роза.
0: Да ну да, вы как?
1: Ой, Лаура, очень хороший вариант. Урсула.
0: Вин нуме, вин генерал фамилии де интерпрет. Марьяна Шура, Жуля, шти, Зинаида Жуля. Ну,
1: да, да,
0: ну,
1: да.
0: Ну, ну.
1: Урс да урс.
0: Ком, урс да урс?
1: Да, да.
0: Ну, ați uitat, prieteni. Лейла, ну, ăsta e nume din Mobile Legends.
1: Лейла?
0: Ну, știți, mă, gata. Iulia, nota 2 jos.

0: Reclamă. Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-179.
2: Танцевальная музыка — это движение, даже если ты сам сидишь на месте. Dance Лето.
1: На рекорде.

0: Reclamă.
1: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobel. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
2: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna! Fă-i să muncească pentru tine! Detalii pe www.ecb.md. Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
4: Vara asta alege să călătorești cu Zebra Tour. Intră pe zebratour.md și găsește oferte în Turcia, Grecia, Egipt, Bulgaria, Spania și multe alte destinații pentru o vacanță la mare de neuitat. Vezi ofertele online pe zebratour.md sau sună-ne la 078-326-222.
5: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
6: Tu ai grijă de toți, dar cine are grijă de tine? Începe cu odihna. Alege perna Dormeo Aloe Vera pentru un somn mai bun. Acum la un preț special, doar 199 lei. Accesează dormeo.md sau vină în magazinele Top Shop.
7: Promo. Ascultă emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon la Radio Record. Participă activ și câștigă premiile oferite de Velojan. În fiecare zi de lucru ai șansa să intri în direct, să participi. Iar în fiecare vineri să pleci acasă cu premii de la partenerul orei Velojan.md.
8: Promo. Record Dance Radio. Reclama na Record 0764 4 100.

0: tras cu ochii în Telegram, nu știi care este răspunsul corect.
1: Eu am tras cu ochii în Telegram, dar da, nu am găsit niciun răspuns pe care l-aș considera corect, dacă sincer. Bine, hai, îți dau eu variantele care, da, pe care le-am găsit. Zina.
0: Ei, Zina.
1: E așa o variantă a apărut. Zina, Liza, Cleopatra.
0: Nu, dar nu-i nume de femeie. Adică nu te referi la persoane.
1: Păi nu eu mă refer, cei care au dat variantele. Iată, Stella scrie, Duțea.
0: Cum o să fie dacă în intervenția trecută ți-am zis că este...
1: nume de cățea.
0: Da, mă, dar numele este o rozătoare.
1: A, o rozătoare?
0: Da, rozătoare. Și tu zici Zina. Adică nu, sigur că nu.
1: Так, друзья, ну давайте помогайте.
0: Клеопатра.
1: Bine, Laura scrie deja cu indiciu nou despre rozătoare. Cincila.
0: Șinșila.
1: Șinșila.
0: Nu.
1: Bielca.
0: Da.
1: Aia
0: e atât de ușor a fost. Ursul și Bielca.
1: Точно. Вот все. Теперь разгадано. Хорошо.
0: Gata, aici a fost. Voi comentarii gen Zina Cleopatra și... Da. Atât a fost să fie, dragilor, pentru emisia din această dimineață. Joi, zi de 4 iunie, vreme relativ frumoasă se așteaptă astăzi, cel puțin călduță, ne auzim mâine, cel puțin călduță, ne auzim mâine, într-o zi de vineri, la fel de la 7 până la 11, în rubrica...

0: Реклама.
1: Жара наступает, а Техно.МД спасает. Выбирай кондиционер на Атехно.МД и получай бонус до 3000 реев или рассрочку без переплат до 24 месяцев. Заходи на Атехно.МД и выбирай свой кондиционер прямо сейчас.
2: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani 88/4. Vrei să comanzi o mașină din Coreea, China sau Statele Unite, dar nu știi de unde să începi? Caro MD este soluția pentru tine. Aducem automobile la comandă direct la ușa ta, la cele mai avantajoase prețuri. Verificăm fiecare mașină înainte de livrare și ne ocupăm de tot procesul pentru tine. Intră pe caro.md. Tu alegi, noi livrăm. Locul dumneavoastră de parcare este gol, iar cineva din apropiere caută în fiecare zi unde să-și lase mașina. Publicați anunțul gratuit pe rentix.md. Dați închirie sau vindeți un loc de parcare, un garaj sau un parking pe rentix.md.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
5: Счета за электричество уже разрывают кошелек, а дома все равно жара. Пора ставить кондиционер от inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md. 079-88-32-32.
6: Движение. Легкость. И уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол». В основе движения.
7: «Жетур X50» – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач «Getrock». Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер «Жетур X50» от 14 900 евро. «Жетур.МД».
8: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. Între 4 și 7 iunie. Ceafă de porc fără os, Provence sau barbecue, 131 lei 90 kg. Și Corona, bere la sticlă de 0,355 litri la 23 lei 90. Kaufland, ieftin și bun. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
9: Promo. Începe diminețile cu energie la Radio Record. De luni până vineri, între orele 7 și 8, intră în joc și arată cât de rapid ești. Răspunde corect și poți câștiga un voucher de 500 de lei oferit de Family Smile Dental Care, locul unde zâmbetul tău este pe primul loc. Ascultă, participă și câștigă.
10: Promo. Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
11: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: ploilor din ultima perioadă au crescut volumul de muncă al serviciilor de urgență în mai multe regiuni ale Moldovei. Raionul Ungheni, de exemplu, statul Vulpești, salvatorii au intervenit pentru a evacua apa care a inundat subsolul unei case de locuit. Paralel cu aceasta, echipele mobile au efectuat 4 intervenții în raionele Cimișlia, Creuleni și Taraclia, unde au tăiat și au îndepărtat copacii căzuți. Atenție deosebită este acordată acum orașului Streșeni. Salvatorii monitorizează atent nivelul apei râul Bâc, care a început să crească ușor. Apa nu a ajuns încă la nivelul critic, dar în oraș au fost deja instalate pompe puternice și au început urgent să curețe canalele de drenaj în zonele cu risc pentru a preveni inundațiile în sectorul rezidențial. În prezent, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență nu a înregistrat revărsări ale râurilor sau inundații în localități. Sunt sau nu pete negre pe râul Nistru? Legătură cu informațiile privind posibile pete de poluare în zona Vadului Vodă, ministrul mediului Gheorghe Hajder a precizat că inspectorii de mediu efectuează verificări la fața locului. Gheorghe Hajder:
1: urmare examinării sectorului respectiv mediatizat de rețele de socializare cu privire la observarea cărora pete de ulei pe suprafața apei râului Nistru în regiunea Vadului Vodă. La ora actuală nu sunt depistate cărora pete de ulei sau tansă de combustibil.
0: Amintim că în luna martie Moldova s-a confruntat cu poluarea râului Nistru cu produse petroliere după atacul rusesc asupra hidrocentrale ucrainene din Novodnestrovsk. Concentrația substanțelor poluante în primele zile a depășit norma admisă de 40 de ori, iar mai multe localități, inclusiv municipiul Bălți, au rămas fără apă timp de o săptămână. La 1 aprilie, ministrul mediului a declarat că criza poluării râului Nistru cu produse petroliere a trecut, iar situația este sub control. Serviciile de taxi ar putea funcționa după reguli noi. Astfel, platformele de taxi nu vor mai putea procesa plăți în afara sistemului financiar al Republicii Moldova, potrivit serviciului de presă al Parlamentului. Inițiativa legislativă a fost propusă de deputații din fracțiunea PAS Marina Moronsova și Alexandru Trupca. Noile reguli vor permite statului să vadă clar fluxurile financiare, să calculeze taxele și să controleze plata TVA pentru serviciile de intermediere ale aplicațiilor. În prezent, unele companii folosesc instrumente financiare externe, ceea ce face dificilă pentru autorități urmărirea veniturilor reale. Noile reguli sunt menite să rezolve complet această problemă. De asemenea, legea va viza și transportatorii ilegali. Conducerea serviciilor de taxi va fi obligată pe răspundere personală să garanteze că comenzile sunt primite doar de mașinile înregistrate oficial în registrul de stat. A uitat să declare bunurile materiale la frontieră. Funcționarea postului vamal aeroportului internațional Chișinău au depistat telefoane mobile nedeclarate în valoare de peste 50.000 de lei. Cazul a fost documentat în cadrul controlului bagajelor pasagerilor sosiți în țară pe ruta Istanbul-Chișinău. Cu toate că una dintre călătoare a ales culoarul verde, de control nimic de declarat, controlul non-intruziv al bagajelor a scos la iveală contrariul. Astfel, în valiza acestea au fost găsite două telefoane mobile de ultimă generație, a căror valoare totală depășește suma de 50.000 de lei, pe care femeia era obligată să le declară în cadrul controlului vamal. Documentul pe casă este o cetățeană a SUA în vârstă de 37 de ani. Serviciul vamal amintește că bunurile aflate în bagajele personale ale călătorilor nu sunt pasibile declarării doar dacă nu sunt introduse în scopuri comerciale și valoarea lor nu depășește 300 de euro per persoană în cazul transportului terestru sau 430 de euro persoană în cazul transportului aerian și maritim. Meteo în continuare, azi valorile termice sunt în creștere față de ieri cu aproximativ 5 grade mai mult. Pe arii generale din țară, maximele urcă până la 26 de grade. În Chișinău și centrul Moldovei, jur de 24-25 de grade. La Bălți, nord, 23-24 de grade, iar în sud, la Cahul, temperaturile ajung până la 26 de grade. Cerul rămâne variabil, iar pe alocuri sunt posibile precipitații izolate, de scurtă durată. Ieșiți îmbrăcați lejer, dar luați cu voi și o umbrelă mică, azi e genul acela de zinc care soarele și ploaie pot negocia același cartier. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Reclamă.
1: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
2: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
3: Goa Territory.
4: Goa Territory. The Star celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru o odihnă bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru

0: Reclamă.
1: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
2: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care îți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci, MyBank.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
4: Când vrei rezultate perfecte, contează ce vopsea alegi. Vopseaua Dnipro Contact, creată pentru orice lucrări de interior și exterior, cu o calitate premium recunoscută de profesioniști și potrivită pentru orice proiect. Comandă online pe piramidamarket.md. Dnipro Contact, vopseaua pe care te poți baza.
5: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
6: Sharku Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
7: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
8: Tu ai grijă de toți, dar cine are grijă de tine? Începe cu odihna. Alege perna Dormeo Aloe Vera pentru un somn mai bun. Acum la un preț special, doar 199 lei. Accesează dormeo.md sau vină în magazinele Top Shop.
9: Jetur X50. Это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetur X50. От 14 900 евро. Jetur.md.
10: Știre de ultima oră. Vara a fost observată la centrul comercial Atrium. Semnalmente. Dispoziție excelente. Cumpărături avantajoase. Distracție pentru copii și vizitatori fericiți. Veniți să verificați personal. Atrium. Vara începe aici.
11: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce produse fresh la preț mic. De joi până duminică. Mere roșii, 15 lei 90 kg. Nectarine, 79 lei 90 kg. Pepene verde, la 27 lei 90 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai varză nouă la 13 lei 50 kg. Kaufland, ieftin și bun.
12: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
13: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
14: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
15: Dance лето.
14: На рекорде.

0: Parlamentul va organiza pe 12 iunie audieri publice pe subiectul fraudelor financiare online și telefonice. Anunțul a fost făcut de președintele Comisiei Economiei, Buget și Finanțe, Radu Marian, ieri. La raport în Parlament sunt așteptate instituțiile de drept, inclusiv Ministerul de Interne, Procuratura și Serviciul de Informații și Securitate. Potrivit lui Marian, pe lângă MAI, Procuratura și SIS, în Parlament va fi audiată și conducerea Centrului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, instituțiile de reglementare BNM, CNPF, precum și cei mai mari operatori privați și publici din domeniile telecom și bancar. Potrivit Inspectoratului General de Poliție, doar în perioada 20 mai-1 iunie au fost înregistrate aproape 150 de cazuri de escrocherie telefonice și circa 3.000 de tentative. Prejudiciul total depășește 27 de milioane de lei. Cele mai frecvente scheme au implicat persoane care s-au prezentat drept reprezentanți ai băncilor, Băncii Naționale a Moldovei, Poliției, SIS și companiilor de curierat. Strada Gheorgheasache va intra în reparație. Anunțul a fost făcut de Primăria Capitalei, care a precizat că lucrările vor viza trotuarele, spațiile verzi, iluminatul public și carosabilul pe tronsonul cuprins între strada Grenoble și Spitalul Municipal Gheorghe Paladi. Primarul Ion Ceban a declarat că proiectul este unul complex și prevede reabilitarea trotuarelor pe ambele părți ale străzii, amenajarea spațiilor verzi și a locurilor de parcare, precum și instalarea mobilierului urban. Totodată, partea carosabilă va fi asfaltată, iar în cadrul proiectului urmează să fie reabilitată și arterele de legătură dintre șoseaua Hâncești și strada Gheorgheasache din apropierea liceului teoretic Mihai Viteazul. Potrivit municipalității, strada Asachi nu a fost inclusă până acum în lucrări ample de reparație. Sunt sau nu pete negre pe râul Nistru? Legătură cu informațiile privind posibile pete de poluare în zona Vadului Vodă, ministrul mediului Gheorghe Hajder a precizat că inspectorii de mediu efectuează verificări la fața locului. Gheorghe Hajder:
1: urmare examinării sectorului respectiv mediatizat pe rețele de socializare cu privire la observarea cărva pete de ulei pe suprafața apei râului Nistru. În regiunea Vadului Vodă, la ora actuală, nu sunt depistate cărva pete de ulei sau tansă de combustibil.
0: Amintim că în luna martie, Moldova s-a confruntat cu poluarea râului Nistru cu produse petroliere după atacul rusesc asupra hidrocentrale ucrainene din Novodnestrovsk. Concentrația substanțelor poluante în primele zile a depășit norma admisă de 40 de ori, iar mai multe localități, inclusiv municipiul Bălți, au rămas fără apă timp de o săptămână. La 1 aprilie, ministrul mediului a declarat că criza poluării râului Nistru cu produse petroliere a trecut, iar situația este sub control. 150 de fiole injectabile ajunse ilegal în Chișinău. O cetățeană străină de 56 de ani, pasager a cursei Paris-Chișinău, a fost documentată de funcționarii postului Vamal Aeroportul Chișinău pentru tentativă de transportare ilicită a mărfurilor. La intrarea Republica Moldova, femeia a ales coridorul verde destinat persoanelor care nu au nimic de declarat. Bagajul personal al acesteia a fost însă supus scanării, iar în urma suspiciunilor apărute, vameșii au dispus efectuarea unui control fizic detaliat. În timpul verificărilor printre bunurile personale ale pasagerii au fost depistată, tenuite și nedeclarată autorității vamale 150 de unități de preparate injectabile utilizate în cosmetologie. Mărfurile au fost ridicate și sunt pasibile de confiscare, iar femeia riscă sancțiuni contravenționale. Meteo în continuare, azi valorile termice sunt în creștere față de ieri cu aproximativ 5 grade mai mult. Pe arii generale din țară, maximele urcă până la 26 de grade. În Chișinău și centrul Moldovei, în jur de 24-25 de grade. La Bălți, nord, 23-24 de grade, iar în sud, la Cahul, temperaturile ajung până la 26 de grade. Cerul rămâne variabil, iar pe alocuri sunt posibile precipitații izolate, de scurtă durată. Ieșiți îmbrăcați lejer, dar luați cu voi și o umbrelă mică, azi e genul acela de zi în care soarele și ploaie pot negocia același cartier. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Жара наступает. Atechno.md спасает. Выбирай кондиционер на Atechno.md и получай бонус до 3000 леев или рассрочку без переплат до 24 месяцев. Заходи на Atechno.md и выбирай свой кондиционер прямо сейчас.
5: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18. Sau Petricani 88/4. La doar 5 minute de Chișinău. Weekendica 39. Vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm. Piscină încălzită 33 de grade. Saună și cuplu pe ierburi. Confort gândit până la detalii. Acces rapid pentru invitați. Rezervă experiența. Instagram Weekendica 39 06 51 41. Weekendica. E mobilie. Alegerea ideală pentru mobile la comandă. Fie că ți amenajezi bucătăria sau întreg apartamentul, îți oferim soluții personalizate, durabile și moderne. Comandă bucătărie și primești cadou cuptor electric, plită electrică sau mașină de spălat vase. E mobilie. Confortul familiei tale, prioritatea noastră. 0790 62 459. Caro MD. Автомобили под заказ из Кореи, Китая и США. Найди автомобиль по выгодной цене с доставкой в Молдову на caro.md. Ты можешь быстро рассчитать полную стоимость авто с помощью удобного калькулятора. Caro MD. Ты выбираешь, мы доставляем.
6: Здоровая улыбка – это уверенность, которая с тобой каждый день. В клинике Scoot Dent мы бережно заботимся о здоровье зубов всей семьи. Современные технологии, опытные врачи и лечение без боли комфортно и спокойно. Ждем вас по адресу Сфатулцери 61А. Scoot Dent – надежный выбор для улыбки, с которой верят в себя.
7: Ваше парковочное место стоит пустым, а кто-то рядом каждый день и ищет, где оставить машину. Разместите объявление бесплатно на rentix.md. Сдайте или продайте паркинг, гараж или место для авто на rentix.md.
8: Facturile la electricitate ți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md. 0798832.
9: Вспомните детство в Grand Hall and Baby Hall. Давайте вместе будем создавать волшебные воспоминания с близкими людьми. Ждем вас в Grand Hall and Baby Hall.
10: Промо.
11: Ascultă emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon la Radio Record. Participă activ și câștigă premiile oferite de Velojan. În fiecare zi de lucru ai șansa să intri în direct, să participi. Iar în fiecare vineri să pleci acasă cu premii de la partenerul orei Velojan.md.
10: Promo.
12: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
13: Dance лето.
12: На рекорде.

0: ploile din ultima perioadă au crescut volumul de muncă al serviciilor de urgență în mai multe regiuni ale Moldovei. Raionul Ungheni, de exemplu, statul Vulpești, salvatorii au intervenit pentru a evacua apa care a inundat subsolul unei case de locuit. Paralel cu aceasta, echipele mobile au efectuat 4 intervenții în raionele Cimișlia, Creuleni și Taraclia, unde au tăiat și au îndepărtat copacii căzuți. Atenție deosebită este acordată acum orașului Streșeni. Salvatorii monitorizează atent nivelul apei râul Bâc, care a început să crească ușor. Apa nu a ajuns încă la nivelul critic, dar în oraș au fost deja instalate pompe puternice și au început urgent să curețe canalele de drenaj în zonele cu risc pentru a preveni inundațiile în sectorul rezidențial. În prezent, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență nu a înregistrat revărsări ale râurilor sau inundații în localități. Sunt sau nu pete negre pe râul Nistru? Legătură cu informațiile privind posibile pete de poluare în zona Vadului Vodă, ministrul mediului Gheorghe Hajder a precizat că inspectorii de mediu efectuează verificări la fața locului. Gheorghe Hajder:
1: urmare examinării sectorului respectiv mediatizat pe rețele de socializare cu privire la observarea cărora pete de ulei pe suprafața apei râului Nistru în regiunea Vadului Vodă. La ora actuală nu sunt depistate cărora pete de ulei sau tansă de combustibil.
0: Amintim că în luna martie Moldova s-a confruntat cu poluarea râului Nistru cu produse petroliere după atacul rusesc asupra hidrocentrale ucrainene din Novodnestrovsk. Concentrația substanțelor poluante în primele zile a depășit norma admisă de 40 de ori, iar mai multe localități, inclusiv municipiul Bălți, au rămas fără apă timp de o săptămână. La 1 aprilie, ministrul mediului a declarat că criza poluării râului Nistru cu produse petroliere a trecut, iar situația este sub control. Serviciile de taxi ar putea funcționa după reguli noi. Astfel, platformele de taxi nu vor mai putea procesa plăți în afara sistemului financiar al Republicii Moldova, potrivit serviciului de presă al Parlamentului. Inițiativa legislativă a fost propusă de deputații din fracțiunea PAS Marina Moronsova și Alexandru Ciupca. Noile reguli vor permite statului să vadă clar fluxurile financiare, să calculeze taxele și să controleze plata TVA pentru serviciile de intermediere ale aplicațiilor. În prezent, unele companii folosesc instrumente financiare externe, ceea ce face dificilă pentru autorități urmărirea veniturilor reale. Noile reguli sunt menite să rezolve complet această problemă. De asemenea, legea va viza și transportatorii ilegali. Conducerea serviciilor de taxi va fi obligată pe răspundere personală să garanteze că comenzile sunt primite doar de mașinile înregistrate oficial în registrul de stat. A uitat să declare bunurile materiale la frontieră. Funcționarea postului vamal aeroportului internațional Chișinău au depistat telefoane mobile nedeclarate în valoare de peste 50.000 de lei. Cazul a fost documentat în cadrul controlului bagajelor pasagerilor sosiți în țară pe ruta Istanbul-Chișinău. Cu toate că una dintre călătoare a ales culoarul verde, de control nimic de declarat, controlul non-intruziv al bagajelor a scos la iveală contrariul. Astfel, în valiza acestea au fost găsite două telefoane mobile de ultimă generație, a căror valoare totală depășește suma de 50.000 de lei, pe care femeia era obligată să le declară în cadrul controlului vamal. Documentul pe caz este o cetățeană a SUA în vârstă de 37 de ani. Serviciul vamal amintește că bunurile aflate în bagajele personale ale călătorilor nu sunt pasibile declarării doar dacă nu sunt introduse în scopuri comerciale și valoarea lor nu depășește 300 de euro per persoană în cazul transportului terestru sau 430 de euro persoană în cazul transportului aerian și maritim. Meteo în continuare, azi valorile termice sunt în creștere față de ieri cu aproximativ 5 grade mai mult. Pe arii generale din țară, maximele urcă până la 26 de grade. În Chișinău și centrul Moldovei, jur de 24-25 de grade. La Bălți, nord, 23-24 de grade, iar în sud, la Cahul, temperaturile ajung până la 26 de grade. Cerul rămâne variabil, iar pe alocuri sunt posibile precipitații izolate, de scurtă durată. Ieșiți îmbrăcați lejer, dar luați cu voi și o umbrelă mică, azi e genul acela de zi care soarele și ploaie pot negocia același cartier. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
2: Record.
3: Record. Reclamă.
4: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
5: Descoperă la Metro unt Metroșef la 25,90 lei pentru 180 grame, bere blondă Camarad la 32,90 lei petul și pesmeți Flint la 9,90 lei pentru 100 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Kaufland дешево и хорошо приносит тебе разнообразие по низкой цене. С 4 по 7 июня. Свиная шея без кости, прованс или барбекю 131 лей 90 за килограмм. И корона. Пиво в бутылке 355 миллилитров 23 лея 90. Kaufland дешево и хорошо. Безопасного количества алкоголя не существует. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
3: Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale. Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-1079.
7: Dance Leta.
8: На рекорде.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie de o bucătărie nouă, dar nu știi cât ar costa? Remobel te poate ajuta. Solicită vizita unui designer la domiciliu și primește un proiect 3D gratuit. Plus, 3 oferte de preț. Econom, medium și premium. Perfect adaptate bugetului tău. Sună acum la 067-35-35-35 și profită de ofertă. Remobel. Personalizează spațiul casei tale.
2: Ai aflat că ai cancer? Nu ești singură. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079 658 328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța. Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani 88/4.
3: Între 11 și 14 iunie, Lumina Expo Mobile îți oferă șansa să câștigi o bucătărie la comandă după un proiect de design individual sau una dintre cele 3 bucătării gata asamblate. Da, da, să câștigi o bucătărie întreagă. Mold Expo, 11-14 iunie. Studiază, alege, câștigă. Детали pe expo.lumina.md.
4: Впервые в Молдове. Мировая звезда Рики Мартин. Лайв. 12 июня 2026 года на стадионе Зимбро. Окунись в живое исполнение легендарных хитов Living La Vida Loca, Мария и She Bangs. Не пропусти главное музыкальное событие лета. Почувствуй латино-ритм. Билеты эксклюзивно на livetickets.md.
5: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle, create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
6: Оплачивай покупки зарплатной или социальной картой MasterCard от Moldincombank и получи шанс выиграть 10 тысяч леев. Победители определяются каждый триместр. Твои платежи превращаются в реальные шансы на выигрыш. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на mikab.md.
7: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
8: E deja vară! Planifică vacanța împreună cu Sebo. Mare, munte, nunți, distracții. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei, cu condiții avantajoase, până la 60 de luni și fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
9: В честь чемпионата мира по футболу «Инка» бросает вам вызов. Заходите в любой магазин «Инка» или «Пит», выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30% – все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с «Инко». «Инко».
10: Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764.

0: Reclamă.
1: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
2: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.me. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
3: Goa Territory.
4: Goa Territory. De start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
3: Goa Territory.
5: Джили становится еще ближе. Флагманский кроссовер Джили Манджаро в лизинг под 0% годовых при эффективной ставке 1,89%. Спеццена 30 500 евро. Джили.МД.
6: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
9: Tu ai grijă de toți, dar cine are grijă de tine? Începe cu odihna. Alege perna Dormeo Aloe Vera pentru un somn mai bun. Acum la un preț special, doar 199 lei. Accesează dormeo.md sau vină în magazinele Top Shop.
10: Jetour X50. Это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50. От 14 900 евро. Jetour.md.
11: Știre de ultima oră. Vara a fost observată la centrul comercial Atrium. Semnalmente. Dispoziție excelente. Cumpărături avantajoase. Distracție pentru copii și vizitatori fericiți. Veniți să verificați personal. Atrium. Vara începe aici.
12: Record. Dance Radio. Reclama. На рекорде. 0 764 4 107 9.

0: Parlamentul va organiza pe 12 iunie audieri publice pe subiectul fraudelor financiare online și telefonice. Anunțul a fost făcut de președintele Comisiei Economiei, Buget și Finanțe, Radu Marian, ieri. La raport în Parlament sunt așteptate instituțiile de drept, inclusiv Ministerul de Interne, Procuratura și Serviciul de Informații și Securitate. Potrivit lui Marian, pe lângă MAI, Procuratura și SIS, în Parlament va fi audiată și conducerea Centrului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, instituțiile de reglementare BNM, CNPF, precum și cei mai mari operatori privați și publici din domeniile telecom și bancar. Potrivit Inspectoratului General de Poliție, doar în perioada 20 mai-1 iunie au fost înregistrate aproape 150 de cazuri de escrocherie telefonice și circa 3.000 de tentative. Prejudiciul total depășește 27 de milioane de lei. Cele mai frecvente scheme au implicat persoane care s-au prezentat drept reprezentanți ai băncilor, Băncii Naționale a Moldovei, Poliției, SIS și companiilor de curierat. Strada Gheorghe Asache va intra în reparație. Anunțul a fost făcut de Primăria Capitalei, care a precizat că lucrările vor viza trotuarele, spațiile verzi, iluminatul public și carosabilul pe tronsonul cuprins între strada Grenobel și Spitalul Municipal Gheorghe Paladi. Primarul Ion Ceban a declarat că proiectul este unul complex și prevede reabilitarea trotuarelor pe ambele părți ale străzii, amenajarea spațiilor verzi și a locurilor de parcare, precum și instalarea mobilierului urban. Totodată, partea carosabilă va fi asfaltată, iar în cadrul proiectului urmează să fie reabilitată și arterele de legătură dintre șoseaua Hâncești și strada Gheorghe Asache din apropierea liceului teoretic Mihai Viteazul. Potrivit municipalității, strada Asache nu a fost inclusă până acum în lucrări ample de reparație. Sunt sau nu pete negre pe râul Nistru? Legătură cu informațiile privind posibile pete de poluare în zona Vadului Vodă, ministrul mediului Gheorghe Hajder a precizat că inspectorii de mediu efectuează verificări la fața locului. Gheorghe Hajder:
1: urmare examinării sectorului respectiv mediatizat de rețele de socializare, privire la observarea cărva pete de ulei pe suprafața apei râului Nistru, în regiunea Vadului Vodă, la ora actuală, nu sunt depistate cărva pete de ulei sau tansă de combustibil.
0: Amintim că în luna martie, Moldova s-a confruntat cu poluarea râului Nistru cu produse petroliere după atacul rusesc asupra hidrocentrale ucrainene din Novodnestrovsk. Concentrația substanțelor poluante în primele zile a depășit norma admisă de 40 de ori, iar mai multe localități, inclusiv municipiul Bălți, au rămas fără apă timp de o săptămână. La 1 aprilie, ministrul mediului a declarat că criza poluării râului Nistru cu produse petroliere a trecut, iar situația este sub control. 150 de fiole injectabile ajunse ilegal în Chișinău. O cetățeană străină de 56 de ani, pasageră a cursei Paris-Chișinău, a fost documentată de funcționarii postului Vamal, aeroportul Chișinău, pentru tentativă de transportare ilicită a mărfurilor. La intrarea Republica Moldova, femeia a ales coridorul verde destinat persoanelor care nu au nimic de declarat. Bagajul personal al acesteia a fost însă supus scanării, iar în urma suspiciunilor apărute, vameșii au dispus efectuarea unui control fizic detaliat. În timpul verificărilor printre bunurile personale ale pasagerilor au fost depistată, tenuite și nedeclarată autorității vamale 150 de unități de preparate injectabile utilizate în cosmetologie. Mărfurile au fost ridicate și sunt pasibile de confiscare, iar femeia riscă sancțiuni contravenționale. Meteo în continuare, azi valorile termice sunt în creștere față de ieri cu aproximativ 5 grade mai mult. Pe arii generale din țară, maximele urcă până la 26 de grade. În Chișinău și centrul Moldovei, în jur de 24-25 de grade. La Bălți, nord, 23-24 de grade, iar în sud, la Cahul, temperaturile ajung până la 26 de grade. Cerul rămâne variabil, iar pe alocuri sunt posibile precipitații izolate, de scurtă durată. Deși sunt îmbrăcați lejer, dar luați cu voi și o umbrelă mică, azi e genul acela de zi în care soarele și ploaia pot negocia același cartier. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
2: Record.
3: Record. Reclamă.
4: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești garanție un an. Autoplaza.md.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
5: Танцевальный бит, как энергетик, поднимает настроение и дает прилив сил.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
4: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
5: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
6: Crosser, libertatea mișcării fără ambutiaje, biciclete pentru copii și adulți, modele MTB, urbane, la prețuri accesibile. Iar pentru cei care aleg mobilitate modernă, transport electric, biciclete electrice, scutere și modele cargo. Crosser, încarcă-te cu energia mișcării. Ne găsiți pe strada Ismail 47 sau Petrican 31.
7: Движение, легкость и уверенность в пути – это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол» – в основе движения.
4: «Жетур X50» – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач «Getrock». Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер «Жетур X50» от 14 900 евро. «Жетур.МД».
8: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce produse fresh la preț mic. De joi până duminică. Mere roșii, 15 lei 90 kilogramul. Nectarine, 79 lei 90 kilogramul. Pepene verde, la 27 lei 90 kilogramul. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai varză nouă la 13 lei 50 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
9: Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-179.
10: Dance лето.
0: На рекорд.

0: Din sala de operație, la minister, Andrei Ioncuț a fost numit în cadrul ședinței guvernului în funcția de secretar de stat al Ministerului Sănătății. În noua sa funcție, Ioncuț va fi responsabil de coordonarea domeniilor asistenței medicale prespitalicești și spitalicești, implementarea proiectelor investiționale din sănătate, precum și de realizarea proiectelor strategice de construcție a spitalelor regionale Bălcicahul și a proiectelor de reabilitare a infrastructurii medicale. Inițiativa de desemnare a venit din partea Ministrului Sănătății, Emil Ceban.
1: Domnul Andrei Ioncuț anterior ocupat mai multe funcții de conducere în cadrul instituțiilor medicale și administrației publice. Din anul 2020 a condus cel mai mare spital clinic republican din țară. Dumnealui va contribui la realizarea obiectivelor dezvoltare și modernizare a sistemului medical.
0: Andrei Ioncuț va prelua funcția de secretar de stat începând cu 8 iunie. La începutul lunii mai, el a fost ales director al Spitalului Republican Timofei Moșneaga. 6 cetățeni străini au fost îndepărtați de pe teritoriul Republicii Moldova, ieri anunță Inspectoratul General pentru Migrație. Potrivit instituției, este vorba despre 5 persoane originare din Sri Lanka și una din Nepal, cu vârste cuprinse între 21 și 46 de ani. Persoanele îndepărtate fac parte dintr-un grup de 10 cetățeni străini pentru care, pe 27 mai, judecătoria Bălți, sediul central, a dispus plasarea în custodie publică. În baza demersurilor înaintate de Inspectoratul pentru Migrație, Inspectoratul General pentru Migrație. Potrivit IGM, aceștia au fost documentați în cadrul unor cauze penale pornite pentru organizarea migrației ilegale de către un grup criminal organizat. Totodată, autoritățile au stabilit implicarea lor într-o tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat în luna mai. Strada Gheorghe Asache va intra în reparație. Anunțul a fost făcut de Primăria Capitalei, care a precizat că lucrările vor viza trotuarele, spațiile verzi, iluminatul public și carosabilul pe tronsonul cuprins între strada Grenoble și Spitalul Municipal Gheorghe Paladi. Primarul Ion Ceban a declarat că proiectul este unul complex și prevede reabilitarea trotuarelor pe ambele părți ale străzii, amenajarea spațiilor verzi și a locurilor de parcare, precum și instalarea mobilierului urban. Totodată, partea carosabilă va fi asfaltată, iar în cadrul proiectului urmează să fie reabilitată și arterele de legătură dintre șoseaua Hâncești și strada Gheorghe Asache din apropierea liceului teoretic Mihai Viteazul. Potrivit municipalității, strada Asache nu a fost inclusă până acum în lucrări ample de reparație. Duminică, 7 iunie, între orele 6 dimineața și 17, traficul rutier pe strada Albișoara din Chișinău va fi suspendat parțial și redirecționat pe rute alternative în contextul desfășurării evenimentului cultural sportiv Duathlon 2026. Restricțiile vor fi aplicate pe tronsonul cuprins între strada Mihai Viteazul, după pod, și strada Petru Rareș. Organizatorii îndeamnă pe locuitorii capitalei și pe conducătorii auto să manifeste înțelegere și să își planifice din timp deplasările, respectând indicațiile poliției rutiere și ale voluntarilor din zonă. Circulația rutieră va fi reluată integral după ora 17. Meteo în continuare, azi valorile termice sunt în creștere față de ieri cu aproximativ 5 grade mai mult. Pe arii generale din țară, maximele urcă până la 26 de grade. În Chișinău și centrul Moldovei, jur de 24-25 de grade. La Bălți, nord, 23-24 de grade, iar în sud, la Cahul, temperaturile ajung până la 26 de grade. Cerul rămâne variabil, iar pe alocuri sunt posibile precipitații izolate, de scurtă durată. Ieșiți îmbrăcați lejer, dar luați cu voi și o umbrelă mică, azi e genul acela de zi în care soarele și ploaia pot negocia același cartier. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md. Record.

0: Reclamă.
1: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
2: Goa Territory.
3: Goa Territory. The Star celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru

0: Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер G-Tour X50. От 14 900 евро. jetour.md.
1: С 11 по 14 июня Numina Expo Mobile дает шанс выиграть кухню по индивидуальному дизайн-проекту или одну из трех готовых кухонь. Да-да, выиграть целую кухню! Mold Expo с 11 по 14 июня. Изучайте, выбирайте, выигрывайте. Подробности на expo.numina.md.
2: Шаргу Транс vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Shargutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
3: Впервые в Молдове. Мировая звезда Рики Мартин. Лайв. 12 июня 2026 года на стадионе Зимбро. Окунись в живое исполнение легендарных хитов «Living La Vida Loca», «Мария» и «She Bangs». Не пропусти главное музыкальное событие лета. Почувствуй латино-ритм. Билеты эксклюзивно на livetickets.md.
4: Tu ai grijă de toți, dar cine are grijă de tine? Începe cu odihna. Alege perna Dormeo Aloe Vera pentru un somn mai bun. Acum la un preț special, doar 199 lei. Accesează dormeo.md sau vină în magazinele Top Shop.
2: La X-Auto începe vara surprizelor. În luna iunie ai reduceri de până la 1000 de euro, iar fiecare cumpărător poate câștiga o vacanță în Grecia, Turcia sau Bulgaria. Nu contează cum cumperi, cash, credit sau schimb. Noi ne gândim la oameni, nu doar la vânzări. X-Auto, șoseaua Balcani 7A.
5: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. Între 4 și 7 iunie. Ceafă de porc fără os, Provence sau barbecue, 131 lei 90 kg. Și Corona, bere la sticlă de 0,355 litri la 23 lei 90. Kaufland, ieftin și bun. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
7: Record Dance Radio. Reclama na Recorde 0-764-4-107-9.
8: Dance Leata.
7: На Recorde. Yeah!

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip Auto.md.
2: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
3: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
5: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre.
6: Vrei să comanzi o mașină din Coreea, China sau Statele Unite, dar nu știi de unde să începi? Caro MD este soluția pentru tine. Aducem automobile la comandă direct la ușa ta, la cele mai avantajoase prețuri. Verificăm fiecare mașină înainte de livrare și ne ocupăm de tot procesul pentru tine. Intră pe caro.md. Tu alegi, noi livrăm.
7: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
8: Locul dumneavoastră de parcare este gol, iar cineva din apropiere caută în fiecare zi unde să-și lase mașina. Publicați anunțul gratuit pe rentix.md. Dați închirie sau vindeți un loc de parcare, un garaj sau un parking pe rentix.md.
9: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
10: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
11: Pat cu saltea doar 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinilor 1, Chișinău.
12: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
13: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion cu Inco!
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179. Record Dance.

0: guvernul pregătește optimizarea cheltuielilor. Ministrul Finanțelor Adrian Gavrilița a declarat că pe fondul crizei petroliere și al încetinirii economiei globale, autoritățile se așteaptă la o reducere a ritmului de creștere economică în acest an, fapt care se reflectă deja în încasările fiscale în Republica Moldova. Adrian Gavrilița.
1: Mai ne așteptăm ca frontal la o reducere a pieței de creștere economică, ceea ce se manifestă în încasările.
0: Potrivit oficialului, situația nu este alarmantă în prezent. Ministrul Finanțelor a spus că analizează acum execuția bugetară și evoluția încasărilor și cheltuielilor pentru a pregăti o eventuală rectificare bugetară. Poliția de frontieră susține că verificările suplimentare efectuate la trecerea frontierei reprezintă proceduri legale și preventive după ce prim vicepreședintele Comitetului Executiv al Regiunii Găgăuzii Riauzun a acuzat autoritățile că i-ar fi împiedicat deplasarea în Turcia prin reținerea sa pentru controle suplimentare la aeroportul Chișinău. Instituția precizează că, potrivit legii privind frontiera de stat, controlul la trecerea frontierei este parte a sistemului de securizare a frontierei și include un complex de măsuri efectuate de Poliția de frontieră pentru autorizarea trecerii persoanelor și mijloacelor de transport. Totodată, conform prevederilor legale, polițiștii de frontieră pot dispune efectuarea unui control în linia a doua atunci când există circumstanțe care necesită clarificări suplimentare. Tot cei 6 polițiști de la Inspectoratul de Poliție Botanică reținuți de CNA într-un dosar de corupție au fost plasați în arest la domiciliu prin decizia unui complet al Curții de Apel Centru. 5 dintre ei au fost eliberați ieri, iar unul acum 2 săptămâni. Cei 6 ofițeri din cadrul Inspectoratului de Poliție Botanică, inclusiv șeful Sergiu Copilaș, au fost plasat sub arest preventiv pentru o perioadă de 30 de zile. Decizia a fost luată pe 24 aprilie de către magistrații de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, care au admis integral demersurile procurorului de caz. Amintim că cei 6 angajați au fost reținuți într-un dosar de corupere pasivă și activă, în circunstanțe agravante, cazul fiind în prezent investigat de autoritățile competente. Autoritățile moldovene atrag atenția asupra pericolului reprezentat de ambrozie și lansează pentru al treilea an consecutiv campania Fără Ambrozie. Inițiativa are scopul de a informa populația despre riscurile pentru sănătate provocate de această plantă invazivă, răspândită în majoritatea raionilor din Republica Moldova. Ambrozia este una dintre cele mai invazive buruieni din lume. Pe lângă impactul asupra agriculturii și mediului, polenul acesteia poate provoca reacții alergice severe, chiar și în concentrații foarte mici. Specialiștii atenționează că cele mai frecvente simptome sunt strănutatul repetat, congestia nazală, secrețiile nazale, iritațiile oculare, tusea și crizele de astmă bronșic. Cei mai vulnerabili sunt copiii, persoanele în vârstă și cei care suferă de afecțiuni respiratorii. Meteo în continuare, azi valorile termice sunt în creștere față de ieri cu aproximativ 5 grade mai mult. Pe arii generale din țară, maximele urcă până la 26 de grade. În Chișinău și centrul Moldovei, în jur de 24-25 de grade. La Bălți, nord, 23-24 de grade, iar în sud, la Cahul, temperaturile ajung până la 26 de grade. Cerul rămâne variabil, iar pe alocuri sunt posibile precipitații izolate, de scurtă durată. Deși sunt îmbrăcați lejer, dar luați cu voi și o umbrelă mică. Azi e genul acela de zi în care soarele și ploaie pot negocia același cartier. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Reclamă.
1: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Sharku Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine. Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle's. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
4: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md. Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul, noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
5: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
6: X-Auto. Schimbă jocul în această vară. În iulie nu oferim doar mașini. Oferim reduceri de până la 1000 de euro și vacanțe în Grecia, Turcia și Bulgaria. Cash, credit sau schimb. Nu contează cum cumperi, pentru că tu meriți mai mult. X-Auto. Șoseaua Balcani 7A.
7: Кроссер. Свобода движений без пробок. Велосипеды для детей и взрослых. Горные, городские, шоссейные и гравийные модели по доступным ценам. А еще современный электротранспорт, электровелосипеды, скутеры и карго-модели. И главное, водительские права не нужны. Кроссер. Заряжайся движением. Найдите нас по адресу Исмаил 47 или Петрикань 31.
8: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Жетур.md.
9: Știre de ultima oră. Vara a fost observată la centrul comercial Atrium. Semnalmente. Dispoziție excelente. Cumpărături avantajoase. Distracție pentru copii și vizitatori fericiți. Veniți să verificați personal. Atrium. Vara începe aici.
10: Promo. Ascultă emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon la Radio Record. Participă activ și câștigă premiile oferite de Velojan. În fiecare zi de lucru ai șansa să intri în direct, să participi, iar în fiecare vineri să pleci acasă cu premii de la partenerul orei velojan.md.
11: Promo.
12: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
13: Dance лето.
12: На рекорде. Yeah!

0: Реклама.
1: Chipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Chipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
2: Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак – не приговор. Выбирайте надежду.
3: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
4: Жара наступает, а Техно.МД спасает. Выбирай кондиционер на Техно.МД и получай бонус до 3000 леев или рассрочку без переплат до 24 месяцев. Заходи на Техно.МД и выбирай свой кондиционер прямо сейчас.
5: E-mobilie, alegerea ideală pentru mobile la comandă. Fie că-ți amenajezi bucătăria sau întreg apartamentul, îți oferim soluții personalizate, durabile și moderne. Comandă bucătărie și primești cadou cuptor electric, plită electrică sau mașină de spălat vasă. E-mobilie, confortul familiei tale, prioritatea noastră. 0790 62 459.
6: Fie că pleci la mare, la piscină sau doar vrei să arăți perfect vara aceasta, noi avem tot ce-ți trebuie. Costume de baie, accesorii, ochelari pentru întreaga familie, femei, bărbați și copii. Ne găsești pe Instagram și TikTok. Costume de baie, Flirt, Chișinău, centru intersecția Ștefan cel Mare cu Ismail, pasajul subteran.
7: Ты за рулем? Значит, к расходам на заправке ты всегда готов. А теперь Small Cell Visa Card у тебя 7% скидка на заправках Vento по всей стране. Заправляешься, оплачиваешь картой, а скидка применяется сразу при оплате. Активируй карту за несколько минут в приложении Small Cell Money. Это бесплатно, и карта доступна всем, независимо от мобильного оператора. Заправляйся выгоднее, минус 7% на любой вид топлива. Предложение действует до 15 августа. Подробности на mallcell.ro.
8: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
9: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaș la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
10: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga minci FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
11: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
12: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din 10 de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1.000 de euro. Schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
13: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107

0: din sala de operație, la minister, Andrei Ioncuța a fost numit în cadrul ședinței guvernului în funcția de secretar de stat al Ministerului Sănătății. În noua sa funcție, Ioncuța va fi responsabil de coordonarea domeniilor asistenței medicale prespitalicești și spitalicești, implementarea proiectelor investiționale din sănătate, precum și de realizarea proiectelor strategice de construcție a spitalelor regionale Bălcicahul și a proiectelor de reabilitare a infrastructurii medicale. Inițiativa de desemnare a venit din partea Ministrului Sănătății, Emil Ceban.
1: Domnul Andrei Ioncuța anterior a ocupat mai multe funcții de conducere în cadrul instituțiilor medicale și administrației publice. Din anul 2020 a condus cel mai mare spital clinic republican din țară. Dumnealui va contribui la realizarea obiectivelor dezvoltare și modernizare a sistemului medical.
0: Andrei Ioncuța va prelua funcția de secretar de stat începând cu 8 iunie. La începutul lunii mai, el a fost ales director al Spitalului Republican Timofei Moșneaga. 6 cetățeni străini au fost îndepărtați de pe teritoriul Republicii Moldova, ieri anunță Inspectoratul General pentru Migrație. Potrivit instituției, este vorba despre 5 persoane originare din Sri Lanka și una din Nepal, cu vârste cuprinse între 21 și 46 de ani. Persoanele îndepărtate fac parte dintr-un grup de 10 cetățeni străini pentru care, pe 27 mai, judecătoria Bălți, sediul central, a dispus plasarea în custodie publică. În baza demersurilor înaintate de Inspectoratul pentru Migrație, Inspectoratul General pentru Migrație. Potrivit IGM, aceștia au fost documentați în cadrul unor cauze penale pornite pentru organizarea migrației ilegale de către un grup criminal organizat. Totodată, autoritățile au stabilit implicarea lor într-o tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat în luna mai. Strada Gheorghe Asache va intra în reparație. Anunțul a fost făcut de Primăria Capitalei, care a precizat că lucrările vor viza trotuarele, spațiile verzi, iluminatul public și carosabilul pe tronsonul cuprins între strada Grenobel și Spitalul Municipal Gheorghe Paladi. Primarul Ion Ceban a declarat că proiectul este unul complex și prevede reabilitarea trotuarelor pe ambele părți ale străzii, amenajarea spațiilor verzi și a locurilor de parcare, precum și instalarea mobilierului urban. Totodată, partea carosabilă va fi asfaltată, iar în cadrul proiectului urmează să fie reabilitată și arterele de legătură dintre șoseaua Hâncești și strada Gheorghe Asache din apropierea liceului teoretic Mihai Viteazul. Potrivit municipalității, strada Asache nu a fost inclusă până acum în lucrări ample de reparație. Duminică, 7 iunie, între orele 6 dimineața și 17, traficul rutier pe strada Albișoara din Chișinău va fi suspendat parțial și redirecționat pe rute alternative în contextul desfășurării evenimentului cultural sportiv Duathlon 2026. Restricțiile vor fi aplicate pe tronsonul cuprins între strada Mihai Viteazul, după pod, și strada Petru Rareș. Organizatorii îndeamnă pe locuitorii capitalei și pe conducătorii auto să manifeste înțelegere și să își planifice din timp deplasările, respectând indicațiile poliției rutiere și ale voluntarilor din zonă. Circulația rutieră va fi reluată integral după ora 17. Meteo în continuare, azi valorile termice sunt în creștere față de ieri cu aproximativ 5 grade mai mult. Pe arii generale din țară, maximele urcă până la 26 de grade. În Chișinău și centrul Moldovei, în jur de 24-25 de grade. La Bălți, nord, 23-24 de grade, iar în sud, la Cahul, temperaturile ajung până la 26 de grade. Cerul rămâne variabil, iar pe alocuri sunt posibile precipitații izolate, de scurtă durată. Ieșiți îmbrăcați lejer, dar luați cu voi și o umbrelă mică, azi e genul acela de zi în care soarele și ploaia pot negocia același cartier. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
2: Record.
3: Record. Reclamă.
4: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
5: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
6: Впервые. Официальный магазин Nike теперь и в Кишиневе. Только по адресу бульвар Кантемира 6. Проверь сам. Единственный официальный магазин указан на сайте nike.com.
7: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
8: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
2: achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la MOL din Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
3: Супер плагин гибрид от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
9: Лучший интернет тот, о котором не задумываешься, потому что он работает хорошо. Уже более 23 лет Starnet предоставляет стабильный интернет и интерактивное телевидение. Сейчас во всех районах Молдовы. Starnet – это доверие тех, кто уже с нами. Подключайся легко на starnet.md.
10: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
11: В честь чемпионата мира по футболу «Инка» бросает вам вызов. Заходите в любой магазин «Инка» или «Пит», выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30% – все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с «Инко». «Инко».
12: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă gambă de pui la 55,90 lei pentru 900 grame și salată iceberg la 35,90 lei kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
13: Улетные выходные в сети «Максимум». В два раза больше скидок, в два раза больше подарков, в два раза больше выгоды. Только «Максимум». Выходные вдвое лучше.
14: Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
15: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
16: Dance Lieta.
17: На рекорде.

0: Reclamă.
1: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06 5 de 1 41. Weekendica.
2: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop. Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
3: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Здоровая улыбка – это уверенность, которая с тобой каждый день. В клинике Scoot Dent мы бережно заботимся о здоровье зубов всей семьи. Современные технологии, опытные врачи и лечение без боли комфортно и спокойно. Ждем вас по адресу: улица Сватбулцерий, 61А. Scoot Dent – надежный выбор для улыбки, в которую верят.
5: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
1: Descoperă noile produse de la Bravo Profil: Retro Padel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor, 12.
6: Этим летом выбирай путешествие Zebra Tour. Заходи на zebratour.md и находи предложения в Турцию, Грецию, Египет, Болгарию, Испанию и многие другие направления для незабываемого отдыха на море. Выбери тур онлайн на zebratour.md или звони нам 078-326-222.
7: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
8: Лето! Планируй отпуск вместе с Себо. Море, горы, свадьбы, развлечения. Для любой необходимости деньги найдутся в Себо. До 400 тысяч леев. Да-да, даже 400 тысяч леев. На выгодных условиях до 60 месяцев и без залога. Себо.
9: Начни утро со здорового завтрака. С 4 июня в Kaufland Switch On блендер для смузи 399 леев и тостер Silver Crest 419 леев. Kaufland. Дешево и хорошо.
1: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-1079.
10: Dance лето.
0: На рекорде.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
2: Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
4: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre.
5: Caro МД. Автомобили под заказ из Кореи, Китая и США. Найди автомобиль по выгодной цене с доставкой в Молдову на caro.md. Ты можешь быстро рассчитать полную стоимость авто с помощью удобного калькулятора. Caro МД. Ты выбираешь, мы доставляем.
6: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur. Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
7: Строишь или делаешь ремонт? В «Экопрофиль» найдешь металлочерепицу, водосточные системы и заборы жалюзи. Мы используем металл только из Кореи, Швеции и Германии. А поскольку все производим сами, ты получаешь честную цену напрямую от производителя, без посредников. Выбирай модель на «Экопрофиль.МД».
8: Оплачивай покупки зарплатной или социальной картой MasterCard от Moldingconbank и получи шанс выиграть 10 тысяч леев. Победители определяются каждый триместр. Твои платежи превращаются в реальные шансы на выигрыш. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на mikab.md. Iusk marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusk pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusk, de 10 ani alături de tine.
4: Ремонт в самом разгаре, но не хватает средств? Не откладывай и в этот раз. Подай заявку на кредит до 500 тысяч лев без залогов «Микроинвест» и наслаждайтесь комфортом вместе со своей семьей. «Микроинвест» – кредиты для трудолюбивых людей.
9: Шарго Транс vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Chargotrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
10: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
11: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
12: Luna copilăriei la Grand Hall and Baby Hall. Hai să sărbătorim bucuria de a fi copil și să construim amintiri magice alături de cei dragi. Vă așteptăm la Grand Hall and Baby Hall.
13: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9. Record.
14: Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд

0: Guvernul pregătește optimizarea cheltuielilor. Ministrul Finanțelor Adrian Gavrilița a declarat că pe fondul crizei petroliere și al încetinirii economiei globale, autoritățile se așteaptă la o reducere a ritmului de creștere economică în acest an, fapt care se reflectă deja în încasările fiscale în Republica Moldova. Adrian Gavrilița.
1: Noi ne așteptăm ca total la o reducere a pieței de creștere economică, ceea ce se manifestă chiar și în încasările fiscale.
0: Potrivit oficialului, situația nu este alarmantă în prezent. Ministrul Finanțelor a spus că analizează acum execuția bugetară și evoluția încasărilor și cheltuielilor pentru a pregăti o eventuală rectificare bugetară. Poliția de frontieră susține că verificările suplimentare efectuate la trecerea frontierei reprezintă proceduri legale și preventive după ce prim vicepreședintele Comitetului Executiv al Regiunii Găgăuzii, Riauzun, a acuzat autoritățile că i-ar fi împiedicat deplasarea în Turcia prin reținerea sa pentru controle suplimentare la aeroportul Chișinău. Instituția precizează că, potrivit legii privind frontiera de stat, controlul la trecerea frontierei este parte a sistemului de securizare a frontierei și include un complex de măsuri efectuate de Poliția de Frontieră pentru autorizarea trecerii persoanelor și mijloacelor de transport. Totodată, conform prevederilor legale, polițiștii de frontieră pot dispune efectuarea unui control în linia a doua atunci când există circumstanțe care necesită clarificări suplimentare. Tot cei 6 polițiști de la Inspectoratul de Poliție Botanică reținut de CNA într-un dosar de corupție au fost plasați în arest la domiciliu prin decizia unui complet al Curții de Apel Centru. 5 dintre ei au fost eliberați ieri, iar unul acum 2 săptămâni. Cei 6 ofițeri din cadrul Inspectoratului de Poliție Botanică, inclusiv șeful Sergiu Copilaș, au fost plasați sub arest preventiv pentru o perioadă de 30 de zile. Decizia a fost luată pe 24 aprilie de către magistrații de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, care au admis integral demersurile procurorului de caz. Amintim că cei 6 angajați au fost reținuți într-un dosar de corupere pasivă și activă în circunstanțe agravante, cazul fiind în prezent investigat de autoritățile competente. Autoritățile moldovene atrag atenția asupra pericolului reprezentat de ambrozie și lansează pentru al treilea an consecutiv campania Fără Ambrozie. Inițiativa are scopul de a informa populația despre riscurile pentru sănătate provocate de această plantă invazivă răspândită în majoritatea raionilor din Republica Moldova. Ambrozia este una dintre cele mai invazive buruieni din lume. Pe lângă impactul asupra agriculturii și mediului, polenul acesteia poate provoca reacții alergice severe chiar și în concentrații foarte mici. Specialiștii atenționează că cele mai frecvente simptome sunt strănutatul repetat, congestia nazală, secrețiile nazale, iritațiile oculare, tusea și crizele de astmă bronșic. Cei mai vulnerabili sunt copiii, persoanele în vârstă și cei care suferă de afecțiuni respiratorii. Meteo în continuare, azi valorile termice sunt în creștere față de ieri cu aproximativ 5 grade mai mult. Pe arii generale din țară, maximele urcă până la 26 de grade. În Chișinău și centrul Moldovei, jur de 24-25 de grade. La Bălț, nord, 23-24 de grade, iar în sud, la Cahul, temperaturile ajung până la 26 de grade. Cerul rămâne variabil, iar pe alocuri sunt posibile precipitații izolate, de scurtă durată. Deși sunt îmbrăcați lejer, dar luați cu voi și o umbrelă mică. Azi e genul acela de zi în care soarele și ploaie pot negocia același cartier. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
2: Record.
3: Record. Reclamă.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
5: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
6: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
7: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17 e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
8: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care îți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyB.
5: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii

0: Reclamă.
1: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
2: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la Autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
3: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
4: Când vrei rezultate perfecte, contează ce vopsea alegi. Vopseaua Dnipro Contact, creată pentru orice lucrări de interior și exterior, cu o calitate premium recunoscută de profesioniști și potrivită pentru orice proiect. Comandă online pe piramidamarket.md. Dnipro Contact, vopseaua pe care te poți baza.
5: Ваше парковочное место стоит пустым, а кто-то рядом каждый день ищет, где оставить машину. Разместите объявление бесплатно на rentix.md. Сдайте или продайте паркинг, гараж или место для авто на rentix.md.
6: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
7: Джили становится еще ближе. Флагманский кроссовер Джили Манджаро в лизинг под 0% годовых при эффективной ставке 1,89%. Спеццена 30 500 евро. Джили.МД.
8: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retro Padel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12.
9: Pat cu saltea doar 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.
10: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
11: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
12: Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-760-4-179.
13: Dance лето
0: на рекорде. Yeah!

0: Реклама.
1: Chipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Chipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
2: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
3: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur! Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
4: Впервые в Молдове. Мировая звезда Рики Мартин Лайв. 12 июня 2026 года на стадионе Зимбро. Окунись в живое исполнение легендарных хитов Living La Vida Loca, Мария и She Bangs. Не пропусти главное музыкальное событие лета. Почувствуй латино-ритм. Билеты эксклюзивно на livetickets.md.
5: Fie că pleci la mare, la piscină sau doar vrei să arăți perfect vara aceasta, noi avem tot ce-ți trebuie. Costume de baie, accesorii, ochelari pentru întreaga familie, femei, bărbați și copii. Ne găsești pe Instagram și TikTok. Costume de baie, Flirt, Chișinău, centru intersecția Ștefan cel Mare cu Ismail, pasajul subteran.
6: Vara asta alege să călătorești cu Zebra Tour. Intră pe zebratour.md și găsește oferte în Turcia, Grecia, Egipt, Bulgaria, Spania și multe alte destinații pentru o vacanță la mare de neuitat. Vezi ofertele online pe zebratour.md sau sună-ne la 078 326 222.
7: Facturile la electricitate îți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798833232.
8: Tu ai grijă de toți, dar cine are grijă de tine? Începe cu odihna. Alege perna Dormeo Aloe Vera pentru un somn mai bun. Acum la un preț special, doar 199 lei. Accesează dormeo.md sau vin în magazinele Top Shop.
9: La X-Auto începe vara surprizelor. În luna iunie ai reduceri de până la 1000 de euro, iar fiecare cumpărător poate câștiga o vacanță în Grecia, Turcia sau Bulgaria. Nu contează cum cumperi, cash, credit sau schimb. Noi ne gândim la oameni, nu doar la vânzări. X-Auto, șoseaua Balcani 7.
10: Crosser, libertatea mișcării fără ambutiaje, biciclete pentru copii și adulți, modele MTB, urbane, la prețuri accesibile. Iar pentru cei care aleg mobilitate modernă, transport electric, biciclete electrice, scutere și modele cargo. Crosser, încarcă-te cu energia mișcării. Ne găsiți pe strada Ismail 47 sau pe Trecan 31.
11: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол». В основе движения.
12: Descoperă la Metro Unt Metro Chef la 25,90 lei pentru 180 grame. Bere blondă Camarad la 32,90 lei petul și pesmeți Flint la 9,90 lei pentru 100 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
13: Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
14: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Sport News. Reguli noi împotriva hărțuirii la locul de muncă în Republica Moldova. Guvernul a aprobat regulamentul privind aplicarea prevederilor referitoare la prevenirea și combaterea violenței sau hărțuirii în muncă în autoritățile publice. Regulamentul prevede responsabilități clare pentru conducătorii autorităților publice, inclusiv instruirea personalului, monitorizarea implementării măsurilor și raportarea anuală a rezultatelor, precum și garanții sporite de confidențialitate și protecție pentru persoanele care sesizează astfel de cazuri. Proiectul a fost elaborat de Ministerul Muncii cu suport organizației internaționale a muncii. Guvernul pregătește optimizarea cheltuielilor. Ministrul Finanțelor Adrian Gavrilița a declarat că pe fondul crizei petroliere și al încetinirii economiei globale, autoritățile se așteaptă la o reducere a ritmului de creștere economică în acest an, fapt care se reflectă deja în încasările fiscale în Republica Moldova. Adrian Gavrilița:
1: normal, ne așteptăm de a conta la o reducere a pieței de creștere economică, ceea ce se manifestă
0: potrivit oficialului, situația nu este alarmantă în prezent. Ministrul Finanțelor a spus că analizează acum execuția bugetară și evoluția încasărilor și cheltuielilor pentru a pregăti o eventuală rectificare bugetară. Apa potabilă din Bălți este sigură pentru consum. De la începutul anului 2026, în municipiul Bălți au fost prelevate și investigate peste 200 de probe de apă din diferite puncte de control, inclusiv din instituțiile de învățământ, instituții medico-sanitare și de la consumatori. Urma investigațiilor suplimentare efectuate ca urmare a sesizării și informațiilor apărute în spațiu public privind modificarea mirosului și gustului apei, nu au fost constatate neconformități microbiologice sau chimice generalizate. Pedepsele pentru fraudele cu carduri și plățile electronice ar putea fi năsprite în Republica Moldova, potrivit unui proiect elaborat de Ministerul Justiției, examinat în ședința de ieri. Documentul prevede pedepse de până la 5 ani, cu închisoare și amenzi de până la 300.000 de lei pentru persoanele juridice, precum și sancțiuni separate pentru persoanele juridice implicate în fraude cu mijloace de plată fără numerar. Documentul aliniază legislația moldovenească la standardele europene și acoperă o serie de lacune în cadrul normativ actual, care nu mai corespunde realităților economiei digitale. Meteo în continuare, azi valorile termice sunt în creștere față de ieri cu aproximativ 5 grade mai mult. Pe arii generale din țară, maximele urcă până la 26 de grade. În Chișinău și centrul Moldovei, în jur de 24-25 de grade. La Bălți, nord, 23-24 de grade, iar în sud, la Cahul, temperaturile ajung până la 26 de grade. Cerul rămâne variabil, iar pe alocuri sunt posibile precipitații izolate, de scurtă durată. Ieșiți îmbrăcați lejer, dar luați cu voi și o umbrelă mică, azi e genul acela de zi în care soarele și ploaia pot negocia același cartier. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Реклама.
1: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
2: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani 88/4.
3: Goa Territory.
4: Goa Territory. The Star celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
3: Goa Territory.
4: Ai nevoie de mobilier nou? Nu te grăbi să comanzi! Vino la Lumina Expo Mobile! Ai oportunitatea inedită să compari soluții și materiale, să eviți greșelile de alegere și să rezolvi avantajos problema mobilierului. Expoziția are loc între 11 și 14 iunie la Mold Expo. Detalii pe expo.lumina.md.
5: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate de plină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06 51 41. Weekendica. Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click. Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropadel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12.
6: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Pion cu Inco!
7: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din zeci de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate? Se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
8: Срочные новости! Лето замечено в торговом центре «Атриум». Приметы, яркое настроение, выгодные покупки, детские развлечения и счастливые посетители. Приходите, проверьте лично. «Атриум». Лето начинается.

încearcă să simți fericirea unei păsări atunci când este eliberată din colivie. Încearcă să trăiești viața unui fluture, știind că ea durează numai o zi. Avem atât de puține șanse să trăim la intensitate maximă.

0: Reclamă.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop. Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06 51 41. Weekendica. Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
3: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din zeci de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an, reduceri de până la 1000 de euro, schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
2: Descoperă noile produse de la Bravo Profil, Retropadel, Britannica, False Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, creată pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12. X-Auto schimbă jocul în această vară. În iulie nu oferim doar mașini, oferim reduceri de până la 1000 de euro și vacanțe în Grecia, Turcia și Bulgaria. Cash, credit sau schimb, nu contează cum cumperi, pentru că tu meriți mai mult. X-Auto, șoseaua Balcani 7A.
4: Здоровая улыбка – это уверенность, которая с тобой каждый день. В клинике Scoot Dent мы бережно заботимся о здоровье зубов всей семьи. Современные технологии, опытные врачи и лечение без боли комфортно и спокойно. Ждем вас по адресу: улица Сватбулцеры, 61А. Scoot Dent – надежный выбор для улыбки, в которую верят.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107.

0: Реклама.
1: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
2: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig, totul la îndemână, într-un singur click. Descoperă noile produse de la Bravo Profil, Retropadel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12. La X-Auto începe vara surprizelor. În luna iunie ai reduceri de până la 1000 de euro, iar fiecare cumpărător poate câștiga o vacanță în Grecia, Turcia sau Bulgaria. Nu contează cum cumperi, cash, credit sau schimb. Noi ne gândim la oameni, nu doar la vânzări. X-Auto, șoseaua Balcani 7A.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9. Dance Radio. Record.